dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

eto na moć, podsvijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je ris naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto mekna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj te življe djeta, buldog je za pil, bolj pa še budica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In sploh sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Lepo dobro jutro, Gorenjska. Ura je 6 in čas za Gorenjsko jutro.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Krška jedrska elektrarna po ohladitvi Save znova obratuje s polno močjo. Zaradi suše in dolgotrajne vročine je 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, nato pa jo je postopno povečevala. Ker hidrološke razmere še niso običajne, zavarovanje reke še naprej uporablja vse hladilne stolpe. Na Kočevskem so policisti v zadnjih dneh dvakrat posredovali zaradi prijav streljanja. V prvem primeru je moški med zasebnim praznovanjem v zrak streljal s plašilno pištolo. Dan pozneje so izsledili 3 mladoletnike. Eden je imel pištolo za signalne rakete. Obe pištoli so zasegli, proti odraslemu bodo uvedli prekrškovni postopek, zoper mladoletnika pa na sodišče vložili obdolžilni predlog. Hrvaška policija je v Pulju prijela Ukrajinca, ki ga Nemčija sumi sodelovanja pri razstrelitvi plinovoda v Severni tok leta 2022. Nemško tožilstvo zahteva njegovo izročitev. Na Kreti pa je beloglavi jastreb zadržal polet letala Ryanair. Posedel je na krilu, gasilci pa so ga varno odstranili in predali strokovnjakom.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Prva bo na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno. Proti večeru se bodo od zahoda začele pojavljati nevihte. Temperature jutranje od 14 do 22, čez dan pa od 29 do 33 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro voščim na ceste. V noči na petek med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Ta vikend pa od sobote do 5. ure do ponedeljka do 5. ure bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri, prav tako zaradi del na cesti. No, do predvidoma 30.9. pa bo zaprta cesta Zagorje Mošče Savo zaradi del na cesti. Obvoz je za osebna vozila čez Begoško. Radarjev in kontrol niste opazili na Gorenjskem, če se kaj spremeni, tukaj smo na modri številki nič 80 22 55. Srečno.
1: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
0: Lepo dobro jutro, dragi moji. 2 minutki stače 6. In danes je četrtek, 20. avgust, kar pomeni, da je jutar petek in 21. avgust in pol že vikend. Ja, bližje in če dalje bližje smo vikendu, če dalje bližje pa smo tudi šoli. Ja, prihajajo ti dnevi, ampak pustimo zale tole še malo na strani. Najprej jutro, zbudimo se, kavica in začenjamo tale lep sončen dan. Kakšno bo vreme, tudi pogledamo v nadaljevanju še prej pa sama dobra glasba. Whitney Houston, pa Lana Jurčević, Lola Janko, zadjo pa Scott McKenzie in San Francisco. Dobro jutro.

Whitney Houston in One Moment in Time v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro, voščimo se skupaj, 19 je čez 600, tiden notrič pa se prebujam z vami in čas je, da pogledamo ne najbolj aktualno temo, kakšen bo pa donske vreme. Ja, vreme bo, ne? 18 stopinj trenutno, Jesenice, Kranj 20 stopinj, bo pa danes v hribovitem svetu. Pri nas na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, ampak seveda bolj zvečer, no drugod pa bo sončno z povečano oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne. Tudi drugod piha jugozahodnik ob morju, seveda jugo, dnevna temperatura ob severozahodu okrog 25, drugače pa 29 do 34 stopinj. Ja, danes bo spet treba poiskati kakšno hladno reko ali pa kakšno jezero, še bolje pa, če ste na morju. Robbie Williams in Phil prihaja, še prej pa Rock'n'Band in Radio imam. Ja, večkrat si je treba to povedati, da se imamo radi, a je tako. Dobro jutro.

0: Robbie Williams in Phil, upam, da ste začutili tole lepo energijo, lepo dobro jutro, voščen Gorenjska, Tilen Lotrič, se prebujam z vami, 4 minutke še manjka do 6:30 in dobrodošli v Gorenjskem jutru. No, v nadaljevanju sama dobra glasba, on prihaja. Ja, Phil Collins bo v naši družbi s tem hitom. A groovy kind of love, ja, vsak piše svojo ljubezensko zgodbo, kakšno bomo danes napisali mi, v nadaljevanju še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
10: Pred kratkim je bila odprta prenovljena cesta med Predosljami in Suho. Gre za 600 metrov dolg odsek ceste, ki so jo razširili, da se bodo vozila lažje srečevala in na novo asfaltirali, pojasnjuje župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
11: Ne smemo pozabiti, da je tudi optika zdaj prišla v vas Suho in to cesto seveda se dnevno veliko uporablja, ali kmetje, kolesari, šolari, drugi udeleženci v prometu. Skratka, bolj varna pot bo za vse krajanke pa krajane, vozila se bodo lažje srečevala. Bi se pa tukaj zahvalil res krajevni skupnosti Predosle. Zelo dobro smo z njimi sodelovali, tudi s krajani Suhe, res hvala lepa. Veliko smo naredili, no, v tem delu. V zadnjih letih. Predvsem zelo pomembno je, da smo sanirali prepust čez potok Belca. Na območju Suhe ne smemo pozabiti tudi, da smo pomagali pri obnovi gasilskega doma PGD Suha, pa pri sofinanciranju nakupa novega gasilskega vozila. Obnovili smo tudi komunalno pa vodovodno infrastrukturo, tako v Predoslah kot v Oreholjah, to je bil tisti Gorki 2, če se spomnite tam v letih 2020. Potem smo zgradili tudi severni kolesarski obroč, izvedli investicije v kulturni dom Predosle, vlagamo v osnovno šolo Predosle, namestili smo sončno elektrarno na prenovljeno streho šole. Zdaj trenutno poteka gradnja nove šolske zobne ambulante. Pred leti je bila to prva šola, ki je dobila pametno razsvetljavo. Tudi parkirišče za avtodome smo uredili. Skratka, kar veliko se je naredilo v Predosleh in Suhih ter Oreholjah v zadnjih letih.
10: Če se na kratko vrnemo na začetek, torej k prenovljeni cesti med Predosljami in Suho, dodajmo le še to, da je bila investicija vredna približno 171 000 €.
12: Prva bo na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno. Proti večeru se bodo od zahoda začele pojavljati nevihte. Temperature jutranje od 14 do 22, čez dan pa od 29 do 33 stopinj.
13: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, voščim na ceste. Zastoje na štajerski avtocesti A1 od Krtinja proti ljubljanski obvoznici. Na Gorenjskem zaenkrat vse ok, nič 80, 22, 55, pa če opazite še kaj novega. Srečno, varno in počasi.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, tri v vrsti, samo za vas. Klapa, Campanile, pa Inner Circle, še prej pa Phil Collins in A Groovy Kind of Love. Dobro jutro.
6: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Ajča, volim te, klapa, kampanel v Gorenjskem jutru, lepo dobro jutro voščim, Tine Lotrice v vaši družbi.
1: Takole, ura je 6:43 minut, pardon, malo se mi je glas zataknil. No, mogoče se bo pa še komu danes dih ostavil, ko se bo sprehajal po Ljubljani. Zakaj? Slovenski košarkaški zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakersov. No, druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem spoznavanju, povezovanju igralcev, ker je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Ja, jaz sem hodil na športno gimnazijo in grem stavt, ne, da žurke športniki so najboljše žurke. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, eurozijska predstavljica Lorraine v Gorenjskem jutru in skladba Tatu. Dobro jutro.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznik.

0: Pika. Plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

When you're gone, lepo dobro jutro. Šestih še manjka do sedme ure, Tilen Lotrič vam delam družbo v Gorenjskem jutru. Pogledamo na ceste, zastoji na cestah Medno, Ljubljana, Trzin, Črnuče, pa na štajerski avtocesti smer Celje med slovenskimi konicami predorom Golo Rebro, pa na Primorki od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici in na štajerski avtocesti od Krtine. Naprej nič 80-22, če opazite, 55, če opazite še kaj novega. Mi pa nadaljujemo še pred sedmo z dobro glasbo. Owen Paul, My Favorite Waste of Time, še prej pa Maj, da se pe in tale zaljubljena, ne, v ribiča. Dobro jutro, veliko rib želim, ne.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Miha Brejc je umaknil spletni obrazec za peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, potem ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Peticijo so zaključili pri skoraj 65 tisoč podpisih. Med njimi so bili tudi očitno lažni vnosi, kot so Trump ali Putin ali Miki Miška. Obrazec pa tehnično ni omejeval, kolikokrat lahko ista oseba podpiše. Pred zdaj računa na pomoč političnih strank za klasično zbiranje podpisov. Spletni vplivnež Aleksander Repič je medtem na spletni strani objavil protipeticijo Stevo ostaja. Hrvaška policija pa je v Pulju prijela Ukrajinca Vladimirja Z, ki ga Nemčija sumi sodelovanja pri razstrelitvi plinovoda v Severni tok leta 2022. Nemško tožilstvo zahteva njegovo izročitev. Kalabrijsko letovišče Praia Mare pa je do konca avgusta uvedlo prepoved samostojnega gibanja otrok mlajših od 14 let med 1:30 zjutraj. Kršitev staršem prinaša globo od 25 do 500 evrov. Župan ukrep utemeljuje z varnostjo otrok pred prometnimi nesrečami, napadi s stikom z drogami pa tudi s porastom vandalizma. Gre za drugo leto zapored, mnenja prebivalstva in gostov pa so deljena.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Lepo dobro jutro, voščim na sive ceste. Zastoji so na cestah medno Ljubljana in Trzin Črnuče. Prav tako na Štajerski avtocesti A1 smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na Primorki od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici in na Štajerski avtocesti A1 od Krtine. Srečno, varno in počasi, radarjev in kontrol niste opazili, če jih tukaj smo na nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
5: Dobro jutro, Gorenjska. 3 minutke so čez 7 in dobrodošli v Gorenjskem jutru. Četrtek je danes, jutri petek, pol pa končno vikend in potem samo še en teden in pride tista gospa, ki se je v nekateri veselijo, v nekateri pa ne, reče se ji gospa šola. In ja, v nadaljevanju se posvetimo malo šolam, pogledamo, kakšne so cene dijaških oziroma študentskih domov. Cene so namreč kar zaskrbljive oziroma zelo, zelo visoke. Tudi Monika Erjavec Bizjak bo v naši družbi, ki bo malo povedala. Mislim, kaj bo povedala? Ostanite v moji družbi, pa boste vse slišali v pravem času. V glavnem, govorili bomo o šoli, pa o pripravi na tem. Tako da, dobro jutro, ne, in stonite v moji družbi. Mi pa še prej nadaljujemo z dobro glasbo, dvigujemo ritem. Shawn Mendes, pa Camila Cabello, Natalie prihaja tudi, še prej pa Otwan in Disco. Dobro jutro.

Shawn Mendes, Camila Cabello in Senjorita v Gorenjskem jutru. 18 jih je čez sedmo, Tilen Lotrič pa vam delam družbo. No in če se jeseni odpravljate študirati, niste edini, ker v Sloveniji je samo v prvem prijavnem roku za vpis v prvi letnik kar 16.570 bodočih študentov. No in prav danes, torej 20. augusta, je drugi prijavni rok, se začenja, tako da ne pozabiti na to, ne, danes je treba spet prijaviti, če ni šlo v prvo čez, oziroma če so bile še kakšni grehi iz preteklosti. No in za vse tiste, ki se odpravljajo v Ljubljano, se začne še ena pomembna računica, ne, in kje in predvsem za koliko bodo živeli. Zdaj, najcenejša možnost obstaja javni študentski dom, kjer je cena v poprečju okrog 116 evrov na mesec. Če sobe v domu ne dobite, pa številke hitro preskočijo. Za sobo pri zasebniku boste odšteli približno od 250 do 400 evrov, za garsonjero pa cene rastejo od 500 do 800 evrov na mesec. No in to še preden prištejemo hrano, pa prevoz, pa študentsko gradivo, kakšno kavico in tako naprej. No, tako da za več tisoč brucev prvi pravi izpit letos očitno ne bo na fakulteti, ampak pri matematiki osebnega oziroma družinskega proračuna. Mi gremo z dobro glasbo naprej. Don't Turn Around, še prej pa Plavi orkestar in Odlazim.

0: Don't Turn Around je v Gorenjskem jutru. Tri minutke še manjkajo do pol osme, Tilen Lotrič, pa vam delam družbo v Gorenjskem jutru in še enkrat povemo, ne, da se drugi prijavni rok začne prav danes, 20. augusta, da ne bo kdo pozabil, ne, ker študentska leta zdajo biti malo, kako se reče, tako človek je malo zmešan v teh časih. No Mercy pa prihaja v nadaljevanju. Where do you go? Ja, lepo dobro jutro voščim. Še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Gorenjsko popovdne. Z vami vsak dan. Od 14. do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: Slušni aparati Audio BM.
7: Servis za Renoja rabim.
8: Mojstra Jaka poklič.
7: Pa zadačo tudi.
8: Jaka poklič.
7: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
8: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
11: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
12: Zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj, Arheoalpe ter občinska knjižnica Jesenice sta pred kratkim v Kranjski Gori pripravila predstavitev doktorice Marije Ogrin z naslovom Od njive do planine. Gre za predstavitev projekta Od njive do planine, dediščina planin, katerega namen je zbiranje, dokumentiranje, proučevanje in predstavljanje tradicionalne dediščine planin. Posebno pozornost bodo namenili ohranjanju znanja, spominov in materialnih ostalin, ki pričajo o nekdanjem življenju in delu ljudi v Visokogorju. Projekt bo zajel izbrane planine na območju 6 občin. Kranjske Gore, Jesenic, Žirovnice, Gori, Bleda in Bohinja. Raziskovalci bodo zbirali že obstoječe gradivo ter na terenu dokumentirali arhitekturne ostaline in pripravljali topografske opise. Pomemben del projekta bodo tudi pogovorni večeri, na katerih bodo starejši in mlajši prebivalci obujali ter zapisovali spomine na življenje, delo in dogodke, povezane s planinami. Takšno zbiranje pričevanj je pomembno tudi zato, ker del dediščine planin ni ohranjen le v stavbah in predmetih, ampak tudi v pripovedih, izkušnjah in znanju domačinov. Z njihovim vključevanjem želijo ustvarjalci projekta Od njive do planine, dediščina planin, prispevati k prenosu tega izročila na mlajše generacije ter ga predstaviti tudi obiskovalcem. Doktorica Marija Ogrin, ki vodi zavod Arheoalpe, se že vrsto let ukvarja z raziskovanjem in interpretacijo dediščine alpskega prostora, med drugim tudi z arheološkimi raziskavami visokogorskih območij. Raziskave v Bohinjskih planinah so v preteklosti pokazale, da so ljudje visokogorski prostor uporabljali že zelo zgodaj, pri čemer so sledove za seboj pustili tako pastirji kot tudi ljudje, povezani z rudarjenjem in drugimi dejavnostmi. Eden od ciljev projekta Od njive do planine, dediščina planin, je tako poleg ohranjanja identitete podeželja tudi vključevanje planinske dediščine v sodobno turistično ponudbo krajev.
13: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
14: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kje dobim najboljšo ponudbo?
14: V Housemartu.
15: Pohiti, zdaj je akcija.
14: Housemart, Škofja Loka.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro, voščim še na ceste, dve minutki sta čez pol osmo, so pa jutranji zastoji, in sicer na cestah Medno Ljubljana, Trzin Črnuče, na primorski avtocesti od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti A1 od Krtine, prav tako na štajerski smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, zastoj pa tudi na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. V noči na petek med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta A1 proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del na cesti. Radarjev in kontrol na Gorenjskem niste opazili, nič 80-22, 55 pa je naša modra številka, če jih kje opazite. Srečno, varno in počasi.
17: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, tri o vrsti, Rose Garden, pa Can't Fight the Moonlight, še prej pa When I Die in No Mercy. Lepo dobro jutro.
17: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Rose Garden v Gorenjskem jutru, lepo dobro jutro, voščim sem skupaj 15 minut, ki je do 8, Tilen Lotrič pa samo v vaši družbi. No in ja, tik tak dela počitnice se počasi iztekajo in 1. September je vse bliže, a ne? Za otroke to pomeni vrnitev v šolske klopi, za starše pa tudi precej dolg seznam novih zvezkov, pa barvic, pisalc, opat, peresnic in seveda šolskih torb. No in račun se hitro nabere, ne? Z osnovni komplet potrebščin za prvošolca lahko starši odštejo približno od 100 do 200 evrov, veliko pa je seveda odvisno tudi predvsem od izbire šolske torbe in pa zahtev posamezne šole. Za marsikatero družino je takšen strošek velik zalogaj, no in prav zato pri zvezi Anita Ogulin tudi letos zbirajo šolske potrebščine za otroke iz družin, ki so se znašle v finančni stiski. No, zvezke je pisala, barvice, peresnice, torbe in druge potrebščine lahko darujete v njihovem humanitarnem skladišču na Zaloški 54 v Ljubljani, od tam pa pomoč pride do družin, ki jo potrebujejo.
1: Donacije so možne preko SMS-a na Anita 5 ali Anita 10 na 1919 ali pa tudi z nakazilom. Obrazce najdejo na naši spletni strani Zveza Anita Ogulin.
0: Monika Rjavec Bizjak, najlepša hvala. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo naprej. Vsem, ki se pripravljate na šolo, pa želim mirne živce. Saša prihaja in If You Believe. Lepo dobro jutro. Verjeti je treba vedno v lepe stvari, ne? Otroci so mojstri tega, dajmo se zgledovati po njih.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo.
2: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
3: Citroen.
2: Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Prvak opozicije Robert Golob poziva premijeja Janeza Janšo naj skliče sejo sveta za nacionalno varnost. Pristojne institucije naj bi predstavile informacije o morebitnem vpletanju Rusije in Izraela v slovensko varnost. Opozarja, da nacionalna varnost ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj. Za naslednji teden je sklicala tudi sejo Knovsa, kjer naj bi Sova predstavila informacije o vplivu tretjih držav. Slovenija pa bo za vojaško letalstvo kupila 3000 raket zrak-zemlja. Prvo polovico naj bi vojska prejela leta 2028, preostale pa leto pozneje. Ministrstvo za obrambo vrednosti naročila še ne razkriva, ker javno naročanje poteka. Ponudba zbira do 2. septembra. Rakete imajo domet 3 km in so namenjene podpori kopenskim silam. Po trendih, kot so izboljševanje videza prehrane in ravni testosterona, pa je na TikToku zdaj na vrsti glas. Nov spletni trend imenovan Voice Maxing mlade moške uči, kako z vajami in aplikacijami umetno poglobiti glas, da bi bili privlačnejši za ženske. Znanstveniki opozarjajo, da višina glasu določena že v puberteti in je pozneje ni mogoče spremeniti, umetno poglabljanje pa lahko povzroči poškodbe glasilk. Raziskave sicer potrjujejo, da je globok glas ženskam res privlačen, a le če je pristen in neprisiljen.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Lepo dobro jutro, voščim na ceste, 2 minutki sta čez 8, prav tako pa jutranji zastoj na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana, med Bičevim in Ivančno Gorico, pa na Štajerki smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, prav tako od Krtine proti ljubljanski obvoznici, zastoji pa tudi na cestah Medno Ljubljana in Trzin Črnuče. Radio in kontrol niste opazili, če se kaj spremeni, tukaj smo na nič 80 22 55, srečno.
0: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
1: Ja, lepo dobro jutro, 3 minutke so čez 8, dobrodošli v Gorenjskem jutru. In ja, poletje na Gorenjskem ustraja danes do 34 stopinj, pri nas na Gorenjskem do 29. No in ko smo ravno pri poletju in Gorenjski, blejski pletnar opozarja, supi in ladice povzročajo težave in največja želja ostaja obvoznica. O tem govorimo tudi v nadaljevanju, torej skočimo na Blejsko jezero, še prej pa sama dobra glasba, Cindy Loper, Ivan Zak, še prej pa Mandy in Barry Manilow. Dobro jutro.

Cindy Lauper, All the Right, All the Night, lepo dobro jutro. 15 je čez 8, Tilan se zbujam z vami v gorenjskem jutru. No in prej sem obljubil, da danes skočimo na Bled. Poletna sezona ne počasi prehaja v ta zadnji del. Bledski pletnari pa opozarjajo, da jim dela ne otežujejo samo množice turistov in vreme. Pravijo, da precej težav povzročajo obiskovalci na supih, torej smo mi problem seveda, ki pristajajo tudi tam, kjer pristajajo pletne. Ne? Težava ni samo v viranju, ampak tudi o varnosti, ker supe odlagajo ob stopnicah na Blejskem otoku, kjer se je zaradi padcev že kdo poškodoval, tako da zdaj tako ne, če imate supe, če vlečete že vse sabo, dejte saj plec res pol tam narediti, kjer je potrebno, ne, za pletnarje. So pa upozorili tudi na to, ne, da se manjše ladice po besedah pletnarjev zabijajo v njih, po nesreči sicer, to pa zdaj tako, ne, kdor ima izpit, pa tok darja, da ima lahko ladjo, da na Blejskem jezeru, pa da se še vse zabijete v pletno, ne vem, jaz vam bi to ladjo oduzel. Kar je res, Faraoni, Slavko Ivančič, tudi Daniel Potter prihaja in Bad Day, ampak danes ga ne bomo imeli. Lepo dobro.

0: Kar bo pa bo, Helena Blagne, je tole zapela v Gorenskem jutru, 4 minutke še manjkajo do 8:30. Tila Lotrič vam delam družbo, no in prej smo skakali po Bledu, v nadaljevanju se spustimo v Selško dolino. Kaj točno? Ja, boste videli, nekaj se bo tam zgodilo, še prej pa preverimo, kaj se je zgodilo oziroma se dogaja po Gorenskem. Dobro jutro.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
7: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
10: Kaj si najdu?
9: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
10: Kje si zdaj to najdu?
9: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Zaradi asfaltiranja novega krožišča na območju križišča glavne ceste Kranj Spodnji Brnik in avtocestnega priključka Brnik bo od sobote do nedelje vzpostavljen začasni prometni režim. Avtocestni priključek Brnik bo v tem času popolnoma zaprt, promet pa preusmerjen na priključek Kranj Vzhod. Zaradi polaganja asfalta bo promet na glavni cesti Kranj Spodnji Brnik na območju del potekal izmenično enosmerno. V času izvajanja del bo promet usmerjen ročno izven delovnega časa pa semafori. Občinska knjižnica Jesenice in njene enote se letos pridružujejo akciji Najpoletavci. Več o tem pa vodja knjižnic v Kranjskogorski občini Zala Hrast.
14: Tudi letos smo se v krajevnih knjižnicah v Kranjskogorski občini pridružili projektu Mestne knjižnice Ljubljana Poletavci in Najpoletavci. Poletni bralci, katerega cilj in želja je, da bi otroci izboljšali svoje bralne veščine. V Mestni knjižnici Ljubljana so za leto 2026 pripravili že 16. sezono poletavcev, poletnih bralcev. V občinski knjižnici Jesenice pa se jim bomo letos pridružili 8. Bere se od 10. junija do 10. septembra. Po ure branja na dan prežene dolg čas stran, je geslo poletavcev, poletnih bralcev. Poletavec lahko postane vsak med 7. in 12. letom, ki v obdobju od junija do septembra bere 30 minut na dan. Kaj bere, ni pomembno. Prebrano opisuje v zloženko, ki jo dobi v knjižnici. Ko je seznam izpolnjen, ga opremi svojimi podatki in vrne v knjižnico, osebno, po pošti ali po e-pošti. Najpoletavec lahko postane vsak med 13. in 16. letom, ki v obdobju od junija do septembra prebere 3 obsežnejše knjige po lastnem izboru. Prebrane knjige zabeleži v spletni obrazec na najpoletavci.si. Na tej spletni strani si lahko preberete tudi ostale informacije. Konec septembra je vsak, ki postane poletavec in najpoletavec, vabljen na zaključno prireditev, kjer prejme majico in priznanje. Med poletavci in najpoletavci je izžrebana tudi glavna nagrada.
15: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
16: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče. Supernova.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Vse novice z Gorenjske najdeš tudi na spletu www.radio-kranj.si.
19: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro na ceste. Zastoj na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti A1 smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih opazite. Nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
19: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Tomislav Bralić in Klapa Intrade, lepo dobro jutro, gorenskem jutru. 16 minut še manjka do 9. ure, Tilan Lotrič pa vam delam družbo. No in prej smo govorili, da se selimo v Selško dolino in evo nas tam. Če imate doma oblačila, knjige, igrače, ki jih mogoče ne uporabljate več, pa so še povsem uporabna, no namesto, da ostanejo pozabljeni v omari, jih lahko septembra v selcih poiščejo oni novega lastnika. Na pokrito tržnico pri pošti so namreč že tretjič vrača selška izmenjevalnica, kjer velja preprosta ideja, ne? Kar je za nekoga staro, je lahko za drugega novo. Zdaj, kle bi lahko marsikaj dodala, pa pustvo. Izmenjevalnica bo v soboto 5. septembra med 10. in 12. uro. Oblačila, knjige, igrače pa bodo začeli sprejemati že ob 9:30 dopoldne. Torej, pred septembrom še en razlog več, da malo pobrskate po omarah. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo v gorenskem jutru naprej, še pred 9. uro. Vlado Kreslin, pa Felicita, v zadju pa že Waves in Valovi. Upam, da jih danski začutite, ne, če ste na morju. Dobro jutro.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea.

0: Kasi.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, event in Pikasi.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

Out of Reach in lepo dobro jutro, Gorenjska voš in Tina Lotrič vam delam družbo v Gorenjskem jutru, štiri pa še manjkajo do 9. ure in še pred 9. je v naši družbi Vlado Kreslin in dan neskončnih sanj. Lepo dobro jutro in lepe sanje, če ste še v postelji.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Urala, noro dirkanje z go-karti!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj.
5: Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Septembra prihaja sekcijsko merjenje hitrosti. DARS in policija septembra na štirih avtocestnih odsekih uvajata sekcijsko merjenje hitrosti, ki bo namesto trenutne izračunavalo povprečno hitrost na celotnem odseku. Zajema Trojanske predore, Višnjegorski klanec, odsek Logatec, Vrhnika in odsek med Ljubljano, Brod in Vodicami. Zaviranje tik pred kamero torej ne bo več dovolj. Natančen datum uvedbe DARS še ne razkriva. Krška jedrska elektrarna po ohladitvi Save pa znova obratuje s polno močjo. Zaradi suše in dolgotrajne vročine je 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, nato pa je postopno povečevala, ker hidrološke razmere še niso običajne, zavarovanje reke še naprej uporablja vse hladilne stolpe. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa bo do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Dončić, ki ta nekakšen 4-dnevni tabor organizira in tudi financira, bo v Sloveniji gostil večino igralskega kadra. Vabilo se je odzvalo 16 od 17 igralcev, za katere je najel zasebno letalo. Program pa vključuje treninge, obisk Dončićevih priljubljenih restauraciji, ogled znamenitosti, ribolov na Bledu in golf.
7: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
6: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
9: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Zastoji so na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti A1 smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radarjev in kontrol niste opazili, če se to spremeni, tukaj smo na nič 80, 22, 55, srečno, varno in počasi.
10: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
11: Dragi moji, lepo dobro jutro voščim. Ja, skupaj smo v Gorenjskem jutru in tole je naša zadnja ura druženja. Seveda prihaja dobra glasba, kmalu pa se v šolske klopi vrača 16.570 bodočih učencev. No in naj samo poudarim, da je danes drugi prijavni rok, začenja se danes 20. avgusta, da ne bo potem kdo pozabil. Kot obljubljeno, gremo z dobro glasbo naprej Shania Twain, pa On the Rainbow v zadnji. Pa že I Want to Break Free in Queen Freddie Mercury v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro, 3 minutke je čez deveto.

0: Shania Twain in You're Still the One. To je verjetno ena pesem, ki se jo največkrat sliši na porokah ali pa na prvih plesih, plesih staršev, karkoli že. No, počitnice pa se počasi iztekajo, a ne? 1. september je vse bližje, zdaj za otroke to pomeni vrnitev v šolske klopi, za starše pa mal miru in pa še predtem nabava novih zvezkov in vseh potrebščin, ki spadajo zraven. Zdaj na računu hitro se nabere, ne, 100, 200, 300 evrov, tudi približno odvisno, ne, seveda od šole, od njihovih zahtev pa od izbire šolske torbe, ne, za marsikatero družino pa je ta strošek zelo velik zalogaj.
1: To poletje, zopet v spomin na našo Anito, smo organizirali akcijo srčnosti, zbiranje hrane, zbiranje vseh pripomočkov za osebno higieno, za dom, šolske potrebščine, da lahko načeloma vsem družinam omogočimo nek varen, stabilen začetek novega šolskega leta. In tukaj se mi tudi zdi lahko to ena taka priložnost, da starši svojim zgledom otrokom prikažejo, da je potrebna skrb za druge. Uh-huh. Da je pomembno videti, da pa mogoče kakšen otrok si pa ne more sam izbrati, kakšno torbo bo imel, kakšne zvezke bo imel. In namesto, da si izbere, ne vem, zvezke z logotipom znanih fuzbalerjev, ki tudi veliko stanejo, a ne? Mogoče spodbudimo, kaj pa če bi letos del tega, ti si izbereš, ne vem, zvezke z nekim drugim motivom, del teh sredstev pa nameniva za družine in za otroke, ki si pa tega ne morejo privoščiti. In iz tega ven načeloma potem izhajajo naše akcije, tudi zato, da damo priložnost ljudem, ki imajo to možnost izbire, naučiti otroke, da vsi pa te izbire nimajo.
0: Res je, zelo, zelo lepa gesta, torej zvezki, pisala, barvice, peresnice, lahko darujete v njihovem humanitarnem skladišču, na žalost za Zaloški 54 v Ljubljani. Monika Erjavec Bizjak, ki je lahko še doniramo.
1: Donacije so možne preko SMS-a na Anita 5 ali Anita 10 na 1919 ali pa tudi z nakazilom. Obrazce najdejo na naši spletni strani Zveza Anita Ogulin.
0: Odlično. Ja, upam, da bo priprava na šolo za vse stekla, kakor mora, da ne bo take drame kot v tem duetu, ki prihaja v tem trenutku. Tone Cetinski, Toše in Lagala nas mala. Dobro jutro.

0: Girl in the Ring, lepo dobro jutro, Gorenjska, voščim. 26 je čez 9, Tilen Lovrič pa se prebujam z vami v Gorenjskem jutru. In v nadaljevanju seveda sama dobra glasba. Kam gremo? Ja, Bijelo dugme v naši družbi leta 1974 so spremenili svoje ime iz Jutro v Bijelo dugme. Še prej preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika. Nazaj v šolo brez stresa.
3: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
4: Plačaš lahko tudi na obroke.
3: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
9: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
11: Pomurski sejem.
12: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Na pokopališču na Bohinjski Beli so se včeraj z državnimi čestmi poslovili od legendarne slovenske gledališke in filmske igralke Milene Zupančič, ki je v soboto po dolgotrajni bolezni umrla v 80. letu starosti. Na zadnjo pot so jo poleg svojcev pospremili stanovski kolegi in številni drugi, ki se jih je svojim življenjem in delom dotaknila. Od svoje mame se je poslovila hčerka Maša Jovanovič. Žalni nagovor je pripravila tudi režiserka in scenografka Meta Hočevar. Nagovorom se je pridružil tudi blejski župan Anton Mežan, ki je dejal, da je bila Milena Zupančič ne le ambasadorka UNICEF-a, ampak tudi bleda Bohinjske Bele in kulture. Iz male deklice, ki je svoje prve igralske korake naredila v domačem kraju, se je, kot je poudaril Mežan, razvilo nekaj veličastnega. Od Milene Zupančič so se po žalni slovesnosti pred kulturnim domom poslovili na pokopališču ob recitaciji pesmi Ona, ki jo je njej posvetil pokojni mož Dušan Jovanovič in interpretiral pa jo je Marko Mandić. Državnega pogreba z vojaškimi častmi se je udeležila tudi ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc. Zbrali so se tudi številni stanovski kolegi in sodelavci Milene Zupančič iz filmskega in gledališkega sveta, pa tudi sokrajani, znanci in prijatelji ter številni drugi, v katerih je s svojimi vlogami ali osebnostjo pustila neizbrisen pečat. Med zbranimi igralci so bili med drugim Nataša Matjašec-Rošker, Igor Samobor, Janez Škof, Aleš Valič, Branko Šturbej in Pija Zemljič. Med vidnejšimi udeleženci so bili tudi dramaturginja Alja Predan, nekdani ministrici za kulturo Majda Širca in Asta Vrečko, direktor SNG Maribor Danilo Rošker in glasbenik Aleksander Mežek. Televizija Slovenije se je Mileni Zupančič poklonila s predvajanjem filma Vdovskom Karoline Žašler in nadaljevanko Cvetje v jeseni, ki jo je režiral Matjaž Klopčič. Film je bil na televiziji na ogled sinoči, Cvetje v jeseni pa bo na sporedu od 21. do 23. avgusta ob 21. uri.
15: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
16: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
17: Kje dobim najboljšo ponudbo?
16: V Housemartu.
17: Pohiti, zdaj je akcija.
16: Housemart, Škofja Loka.
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro, voščim še na ceste. Zastoji so na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled pa na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerki, smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radio in kontrol na Gorenjskem niste opazili, če se kaj spremeni, tukaj smo na nič 80-22-55, srečno.
19: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, trio vrsto, sploh ne vidim več teksta, v glavnem, bjelo dugmo kot obljubljeno. Dobro jutro.
19: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: JJ, Jan Plestenjak, lepo dobro jutro, voščim v gorenjskem jutru. Tila Lotrič vam delam družbo, desetih pa še manjka. Do desetih in še pred deseto sama dobra glasba v gorenjskem jutru. Disko prihaja pa Afrika, pa Made You Look, Meghan Trainor in seveda tudi Bryan Adams in Please Forgive Me. Lepo dobro jutro in ostanite v moji družbi.
1: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: FSS Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: je bilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran, to so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Danes večer in jutri bo Slovenijo prešel obsežen nevihtni sistem, ki bo v zahodni polovici države prinesel od 30 do 80 krajevno tudi čez 100 mm dežja. Zaradi posušenih tal lahko hitro narastejo hudourniki in meteorne vode, zato Arso posebno previdno svetuje vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo blizu hudourniških strug. Pričakovano je oranžno opozorilo zaradi nalivov in vetra, na skrajnem vzhodu bo sicer padavin zelo malo. Sopane urja že po noči prizadela več delov Nemčije. V kraju Waldorf v Porenju Falški je na dve ženski, ki sta si pred nevihto poiskali zavetje pod nastreškom, padlo izruvano drevo. 58-letnica je umrla na kraju, 47-letnico so s hudimi poškodbami odpeljali v bolnišnico. V Hesu je bilo poškodovanih okoli 60 hiš, streho je marsikje odneslo tudi 100 metrov daleč. V Brandenburgu sumijo, da je škodo povzročil tornado. Lakersi pa že letijo proti Sloveniji. Če smo prejšnji teden obračali glavo v nebo zaradi sončnega mrka, jih številni danes obračajo z vprašanje, kdaj bomo zagledali letalo z Lakersi. Verjetno najbolj zvezdniška in tudi najdražja košarkarska ekipa na svetu je že na poti proti Sloveniji. Po predvidevanjih bi lahko letalo z Lukovimi soigralci v Ljubljano pristalo okoli 12. ure. Zato danes oči v nebo, morda boste na mesto oblaka zagledali Lakerse.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Nesreča se je zgodila na glavni cesti Celje-Laškom, cesta je zaprta pri Debru, nastal je zastoj v obe smeri. Zastoj je na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri. Okvare vozil ovirajo promet na gorinski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med predorom Ločica in Jesovnik proti Ljubljani.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj. Družbo Mandela Žiga.
6: En lep dober dan z Radia Kran v temle četrtku, mi pa začnimo tako, kot običajno začenjamo, tale dopoldanski program na Radiu Kran.
0: Info točka.
6: V današnji infotočki bomo najprej pogledali v Cerklje oziroma na vrh Hrvavca, tam pri Jezercih je načrtovana gradnja parkirne hiše. Tamkajšnja pašna skupnost, ki upravlja območje, si želi večje parkirne hiše, občina zagovarja manjšo, kaj je na stvari bomo pogledali v nadaljevanju. Kran Fotofest prihaja v Kran in tokrat zopet z rekordnim številom prijav. Kdaj se pričenja, kaj bo letošnja rdeča nit Kran Fotofesta, tudi to v nadaljevanju infotočke. In pa Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja za izpostavo Kran. To pa velja za 18 gorenjskih občin. Več o vsem tem in podrobneje v nadaljevanju, najprej pa začenjamo z muziko. Dober dan!

0: Lepo pozdravljeni nazaj v Infotočki na radiju Kranj, Žiga sem z vami. Na Krvavcu se bomo najprej pomudili pri Jezercih oziroma tam, kjer je sedaj parkirišče in naprej po cesti ne gre, ker vas ustavijo zapornice. Tam se načrtuje gradnja parkirne hiše. Ta zbuja malce nestrinjanja med tamkajšno pašno skupnostjo in pa cerkljansko občinsko upravo. Pašna skupnost si namreč želi parkirne hiše za 800 vozil, občina Cerklje pa meni, da je to preveč in da bi bila kapaciteta parkirne hiše dovolj, če bi bilo v njej prostora od 200 do 300 vozil, saj se v nasprotnem primeru preveč poveča število avtomobilov na tem vodovarstvenem območju, pravi župan Cerkelj Franc Čebulj, ki pravi, da je prometa na Krvavcu že tako ali tako preveč, to pa je predvsem res sporno zaradi onesnaževanja vodnih virov.
1: Tako rekoč 12 vodnih virov je pod Krvavcem, naj omenem med drugim tudi ta krvavški vodovod in oskrbuje Cerklje, Šenčur, Kran, Bodice in Komendo, preko 35 tisoč prebivalcev, poleg tega pa je ocena še nekaj okrog 15 tisoč preko poslovnih con, ki jih imamo v občinah.
0: Zaradi zaščite vodnih virov se iz Krvavca v dolino že nekaj časa gradi tudi kanalizacija, v to zelo zahtevno investicijo pa so se v Cerkljah podali sami brez pomoči države ali Evropske unije, pravi župan.
1: Inšpekcije ne ukrepajo, inšpekcije so neučinkovite, imamo zaledje veliko kvalitetne pitne vode, ki nikdar ne veš, da bo prišlo do onasneževanja. Res je, da mi dela gradimo kanalizacijo na Krvavc prav iz teh razlogov. Naj pomenim, da gradimo iz lastnih sredstev, ki bo investicija blizu 20 milijonov evrov. Ne pomaga ne država oziroma vlada takrat prejšnja, ki je obljubljala, in ne Evropska unija, glede na to, da nimamo 2000 populacijskih enot na tem področju.
0: Zaščita vodnih virov je nekaj, s čimer se najbrž vsi strinjamo, sploh ko nam vreme pokaže zobe v taki obliki kot v preteklih tednih in mesecih, ko je bila suša. To pa potem pusti posledice predvsem na kmetijskem področju, ker če ne bo nič za usta in če bo še pitna voda ogrožena, potem se nam kar slabo piše. No, pa ne bomo črnogledi, bomo pa v nadaljevanju rajši izpostavili izjemno zanimanje za fotofestival Kran Fotofest, ki se bo že kmalu pričel v Kranju. No, I can't take one more step towards you.

Na Radiu Kranj ste še vedno poslušate Info točko in v Kranju tudi nadaljujemo. Fotografija in Kranj sta močno povezana že vse od leta 1842, ko je Janez Puhar, ki velja za prvega slovenskega fotografa, razvil izvirni postopek fotografiranja na steklo. To fotografsko tradicijo v sodobni preobleki pa nadaljuje Kranj Fotofest, ki se tudi letos vrača na ulice Kranja in bo že čez dober teden, torej med 27. avgustom in 27. septembrom, mestno jedro ter druge javne prostore v Kranju spremenil v odprto galerijo na prostem. Letošnja rdeča nit Kranj Fotofesta so migracije. To pomeni, da bo skozi osebne zgodbe fotografiranih ljudi mogoče začuditi, kaj pomenijo razseljenost, iskanje doma in življenje med različnimi okolji. Fotografije pa bodo migracije približale predvsem kot človeško izkušnjo, ne zgolj kot statistiko ali politično vprašanje. Letošnji javni razpis Kranj Fotofesta je prinesel rekordnih 1608 prijavljenih projektov strani več kot 1200 fotografov z vsega sveta. Mednarodna žirija je po obsežnem izboru izbrala 13 projektov in od tega enega zmagovalca ter 12 finalistov, ki bodo predstavljeni na različnih lokacijah v kranjskem mestnem jedru in, kot že omenjeno, na ogled mesec dni od začenši 27. avgustom. Izjemno popraševanje strani fotografov pa nakazuje, da si je Kranj Fotofest v mednarodnem fotografskem prostoru ustvaril precejšno prepoznavnost in kredibilnost. Za fotografe je očitno privlačna tudi možnost, da svoja dela predstavijo na različnih, tudi javnih lokacijah po mestu, ne le v klasičnih galerijah.

Na Radiu Kran poslušate Infotočko, smo v tretjem delu, ki ga nadaljujemo v Radovljici. V knjižnici Antona Tomaža Linharta bodo uredili spominsko olimpijsko sobo, namenjeno predstavitvi olimpijskih vrednot in dosežkov slovenskih športnikov, posebej tistih iz radovljiškega lokalnega okolja. Med njimi je tudi 8 dobitnikov olimpijskih kolajn. Pogodbo za izvedbo del sta že podpisala tudi župan Ciril Globočnik in direktor podjetja Kovinar Jernej Mrak. Vrednost projekta je dobrih 140 tisoč evrov, spominska soba pa naj bi bila končana oktobra. Občina Radovljica je za uporabo gradiv, ki bodo v spominski sobi razstavljena in prikazana, seveda pridobila tudi soglasje Mednarodnega in Slovenskega olimpijskega komiteja. Nadaljujemo pa v vseh 18 občinah po Gorenjskem. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju občin, ki sodijo pod izpostavo Kran. To pomeni, da preklic velike požarne ogroženosti velja za 18 gorenjskih občin: Bled, Bohin, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, mestno občino Kran, Kranjsko Goro, Naklo, Predvor, Radovljico, Šenčur, Škofjo Loko, Tržič, Železniki, Žiri ter Žirovnico.

0: Sedaj pa je na Radiu Kranj še čas, da pogledamo, kaj vse smo vam pripravili v nadaljevanju današnjega dne. Nekaj po 11. uri se bomo najprej ustavili na daljšem pogovoru z Branetom Gregorčičem z Agencije Republike Slovenije za okolje, o katerem se bomo pogovarjali o vremenu, ki nas vse pogosteje preseneča, in to negativno. Vreme ni več lahkotna tema za pogovor, ampak vse bolj pomembna. Vpliva tudi že na posledice v kmetijstvu in gospodarstvu. Več po 11. uri v Pulzu dneva z Branetom Gregorčičem z Agencije Republike Slovenije za okolje. Oddaj naš kraj za nazaj, nekaj po 12. pa se sprehodimo skozi dogodke, ki so zaznamovali današnji 20. avgust v preteklosti. Na to bomo pokukali še v stare časopisne zgodbe z Gorenjske. Spomnili se bomo poletne dogodivščine Male Maje iz Kranja, ki je kljub mamini prepovedi skrivajo odšla na bazen. Vrnili pa se bomo tudi v leto 1987, ko so v škofjeloški tovarni Kroj razmišljali o podražitvah, kakovosti in izvozu. Zgodbe, ki dokazujejo, kako se časi spreminjajo človeške navade in skrbi, pa pogosto ostajajo presenetljivo podobne. Naš kraj za nazaj nekaj po 12. Ob 13.30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja. Popoldanski program pa pričenjamo ob 14. uri in bomo z vami vse tja do 18. Lepo bodite in lep prijeten četrtek še naprej.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
2: Dva velika pesnika, dve kulturi, en večer pod krošnjami Grajskega vrta. Veliki finale poletja črnogorske kulture v Kranju, Prešeren in Njegoš, tako blizu in tako daleč. V soboto 22. avgusta ob 19. uri na vrtu gradu Kiselštajn v Kranju. Poezijo bo oživila Clarisa Jovanovič, o klavirju Dejan Berden. Vabi vas Gorenjski muzej.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Ministrstvo za okolje in prostor je po preučitvi pripomb objavilo prenovljen predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Javna objava poteka do 25. septembra v prostorskem informacijskem sistemu na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. Javna predstavitev pa bo za območje mestne občine Kranj, občine Škofja Loka in občine Naklo v torek 8. septembra ob 16.30 v stavbi mestne občine Kranj. Železniška proga bo v dolžini dobrih 29 km od Ljubljane do Kranja in 4,7 km od Kranja do Naklega dograjena z drugim tirom. Kot so pojasnili pripravljavci predloga državnega prostorskega načrta, nadgradnja proge v skladu z načelom varčne rabe prostora in združevanja infrastrukturnih koridorjev v največji možni meri poteka v koridorju obstoječe proge. Predlog državnega prostorskega načrta upošteva potrjena stališča do pripomb, podanih na javni razgrnitvi v letu 2024. Namen ponovne javne objave predloga in okoljskega poročila ter strokovnih podlag pa je predvsem seznanitev lastnikov zemljišč, ki so na novo vključena ali izključena iz območja načrta. Največje razširitve so načrtovane v Stanežičah in v Naklem, največje zožitve pa na območju Police, saj bo tam načrtovana tovorna postaja v manjšem obsegu urejena na novi lokaciji. Prav tovorna postaja je bila ena osrednjih pripomb krajanov in kranjske mestne občine. Ta je bila v veliki meri zadovoljna z lani objavljenimi stališči pripravljavcev državnega prostorskega načrta na podane pripombe. Nezadovoljni pa so bili v dveh civilnih iniciativah, ki opozarjata na težave nekaterih predvidenih rešitev na načrtovani trasi, predvsem na območju od Ljubljane do Škofje Loke. V civilni iniciativi Okolju prijazen tir problematizirajo variantno rešitev na odseku Vižmarje Medvode, ki očitajo ekonomsko potratnost, poseg v poseljena območja in škodljivost z kmetijskega, zdravstvenega ter okoljskega vidika. Civilna iniciativa občanom in okolju prijazna železnica pa se zavzema za to, da obstoječi tir postane primestna železnica ter se za mednarodni in tovorni promet zgradi nova proga ob avtocesti.
12: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, temperature bodo do 34 stopinj, na severozahodu okoli 25. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države.
13: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
14: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
12: Nesreča se je zgodila na glavni cesti Celje-Laškom, cesta je zaprta pri Debru, nastal je zastoj v obe smeri. Zastoj je na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri. Okvare vozil ovirajo promet na gorinski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med predorom Ločica in Jesovnik proti Ljubljani.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
17: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
18: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kran.

0: so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo pri vremenu, ki se bo danes začelo hitro spreminjati. Z zahoda prihajajo plohe in nevihte, predvsem na zahodu države so možni močni nalivi in sunki vetra. Vremenoslovci opozarjajo na hitro naraščanje hudournikov in svetujejo previdnost, predvsem v kempih. Če vam po prvem krogu ni uspelo, pa je od danes odprta nova možnost. Za vpis na fakultete je na voljo več kot 7000 mest, od tega skoraj 5000 za redni študij. Prijavo lahko oddate do 27. avgusta, rezultate izbirnega postopka pa naj bi kandidati dobili do 21. septembra. Jutri se začne tudi drugi rok za višje šole. Na Hrvaškem pa policija išče 47-letnega moškega, ki je pobegnil pred sodiščem v Veliki Gorici, južno od Zagreba. Sodišče mu je odredilo enomesečni pripor zaradi nevarnosti ponovitve nasilja v družini. Pred begom naj bi mu policist, ker je bil lačen, šel po burek in mleko, nato pa mu je pri policijskem kombiju ušel. Policist zdaj tvega disciplinski postopek, ubežnika pa še iščejo in opozarjajo, naj se mu ljudje, če ga kje opazijo, ne približujejo.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regije na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Nekaj sonca in nekaj oblakov bo danes, v hribih na zahodu pa bo bolj oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, dnevna temperatura pa bo na severozahodu okoli 25, drugod višje od 29 do 34 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Postojno in Uncem pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Kamnik-Duplica v Kamniku na Domžalski cesti, ki je zaprta. Obvoz poteka preko Šmarce. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Juki in Golim Rebrom proti Ljubljani, ter še med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Počasi gre tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Primorki pred Vrhniko proti Kopru ter med Postojno in Ravbar Komando proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer vam bom v naslednji uri družbo delala Urška Benedik. V današnji oddaji Puls dneva bomo govorili o vremenu, ki nas vse pogosteje preseneča. O vročini, nevihtah, suši in nalivih. Govorili bomo torej o tem, zakaj vreme ni več samo lahkotna tema za pogovor, ampak vse pomembnejši del našega vsakdana. Vročinski valovi vplivajo na zdravje, suša na kmetijstvo in vodo, nalivi na promet, infrastrukturo in varnost. Zato je dobro razumeti, kaj nam vremenske in podnebne napovedi sporočajo in česa nam ne morejo povedati. Govorili bomo tudi o tem, kako ločiti resno opozorila od pretiranega strašenja, zakaj je pomembno spremljati uradne vremenske napovedi in kako se lahko na spremenljive jesenske razmere pripravimo brez panike, a z dovolj odgovornosti. V nadaljevanju se bom pogovarjala z dežurnim prognostikom in meteorologom, gospodom Branetom Gregorčičem. Ostanite v moji družbi.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kranu oddaji Puls dneva. Danes govorimo o vremenu, podnebju in napovedih za prihodnje mesece. Izhodišče za današnjo oddajo so opozorila Svetovne meteorološke organizacije, da se vremenski vzorci v svetu spreminjajo in da se ob krepitvi pojava El Niño povečuje možnost vremenskih ekstremov. Brane Gregorčič, dežurni prognostik in meteorolog, pa o tem, kaj sploh El Niño je in ali vpliva na spremembe temperatur tudi pri nas.
1: El Niño je pojav v tropskem Pacifiku in ima vpliv pač v glavnem omejen na regije, ki so blizu, se pravi na dele Srednje, Severne, Južne Amerike in potem preko Tihega oceana na seveda tudi na sever Avstralije, na Indonezijo. Na Evropo pa nekega enoličnega vpliva nima ta pojav. V preteklosti, ko je bil zelo izrazit El Niño, so bile vremenske razmere v Evropi pogosto med seboj različne, tako da ni nekega enovitega signala.
0: Če so temperature nadpovprečne, to ni pomembno samo zato, ker nam je vroče. Dolgotrajna vročina obremenjuje telo, še posebej pri starejših, kroničnih bolnikih, otrocih in ljudeh, ki delajo na prostem. Če je padavin premalo, se to seveda pozna pri vodnih virih, kmetijstvu in naravi. Če pa pride do močnih nalivov, lahko hitro nastanejo težave s hudourniki, poplavami, prometom in infrastrukturo. Zato je pomembno, da vremenska opozorila jemljemo resno. Pa ne zato, da bi živeli v strahu, ampak zato, da se znamo pravočasno prilagoditi. Da ob vročini pijemo dovolj tekočine, se izogibamo največji pripeki in pazimo na ranljive skupine. Da ob napovedanih neurjih ne hodimo v gore, ne parkiramo pod drevesi in spremljamo opozorila pristojnih služb. Da ob močnih nalivih ne podcenjujemo vode na cesti in se ne izpostavljamo po nepotrebnem. Zelo pomembno pa je tudi, da izberemo pravi vir informacij, kar se tiče napovedi vremena. Brane Gregorčič, kje lahko najdemo zares zanesljive informacije o vremenski napovedi?
1: Ja, mi vsekakor priporočamo spremljanje produktov naše državne meteorološke službe. Največ jih je na voljo na spletni strani www.meteo.si.
0: V nadaljevanju pa tudi o tem, ali lahko v Sloveniji v prihodnosti pričakujemo še več vremenskih ekstremov. Ostanite!

0: Na Radio Kran poslušate oddajo Puls dneva, kjer danes govorimo o vremenu, ki nas v zadnjih letih vse pogosteje preseneča. O vročini, nalivih, neurjih, močnem vetru in o vprašanju, ali lahko takšnih ekstremnih vremenskih pojavov v prihodnosti pričakujemo še več. Če smo včasih o vremenu govorili predvsem kot o vsakdani temi, ali bo sonce, dež, mraz ali vročina, danes vreme vse pogosteje postaja tudi vprašanje varnosti. Vsi se še spomnimo avgusta 2023, ko so Slovenijo prizadele katastrofalne poplave. To niso bili prizori od nekod daleč iz drugih držav ali celo iz drugih celin. To se je zgodilo pri nas. Voda je odnašala ceste, mostove, zalivala hiše, sprožili so se plazovi, številni kraji so bili odrezani od sveta, ljudje pa so čez noč ostali brez občutka varnosti, ki ga običajno povezujemo z domom. Najhuje so bile prizadete severna in osrednja Slovenija, predvsem območja Gorenjske, Koroške, Savinjske doline, Kamnika, Komende, Škofjeloškega, Idrijskega in Cerkljanskega. Poplavljale so številne reke in hudourniki, med njimi tudi Kamniška Bistrica, Savinja, Sora in Gradaščica. Na nekaterih območjih niso bile težava samo poplave, ampak tudi zemeljski plazovi, poškodovana infrastruktura in prekinjene prometne povezave. To smo lahko občutili v zadnjih mesecih. Za nami je izjemno vroče poletje, ko so visoke temperature obremenjevale ljudi, naravo, kmetijstvo in vsakdanje življenje. Ob vročini pa so se pojavljala tudi silovita neurja, nalivi in močan veter. Takšni prizori nas vedno znova opomnijo, da ekstremno vreme ni več nekaj, kar gledamo samo v poročilih iz tujine, ampak nekaj, kar se lahko zgodi tudi zelo blizu nas. Ob tem se marsikdo vpraša, ali so takšni dogodki le splet nesrečnih okoliščin ali pa so del širšega vremenskega in podnebnega dogajanja. Ali lahko v Sloveniji v prihodnosti pričakujemo še več vročinskih valov, močnejših nalivov, vetrolomov, toče in nenavadnih neviht? O tem pa dežurni prognostik in meteorolog Brane Gregorčič.
1: Ja, klima v Sloveniji se je že v zadnjih letih spremenila glede na recimo drugo polovico prejšnjega stoletja. Segrelo se je za okoli 3 stopinje, ponekod poleti celo nekoliko več. Čim je temperatura ozračja višja, lahko zrak vase sprejme več vodne pare in je posledično na voljo več energije tudi za vremenske procese, posebej za razvoj recimo neviht in s tem povezanih potem tudi neuri. Ne. Glede na to, da trend naraščanja temperatur ostaja praktično nespremenjen ali pa se celo še pospešuje, seveda obeti za prihodnja leta in desetletja niso najbolj rožnati, treba se bo prilagajati. Zelo malo je verjetno, da bi se človeštvo dogovorilo za takšne ukrepe, ki bi recimo zmanjšali vpliv človeka na porast temperature. Ne. Zdaj, globalni porast je celo manjši kot pa porast na območju Evrope oziroma še posebej na območju Alp, kamor sodi tudi Slovenija.
0: V nadaljevanju pa bova govorila tudi o tem, ali lahko že napovemo, kakšna jesen nas čaka. Ostanite.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu Kranj.
6: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie, Mutiny on the Bounty. Stared my idol, Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kranu oddaji Puls dneva. Danes govorimo o vremenu, podnebnih spremembah in o tem, zakaj se nam zdi, da nas vreme vse pogosteje preseneča. Poleti z vročino, neuri in nalivi, po zimi pa pogosto prav z nasprotnim, z manj mraza, manj snega, kot smo ga bili vajeni nekoč. V zadnjih letih vse pogosteje govorimo o ekstremno vročih poletih. Temperature so visoke, vročinski valovi trajajo dlje, noči so toplejše, telo pa ima manj časa, da si od vročine opomore. Ob tem pa se marsikdo lahko vpraša. Če imamo poleti vse več ekstremne vročine, zakaj potem po zimi nimamo več ekstremnega mraza in obilice snega?
1: Lahko odgovorimo samo tako, če je pač povprečna temperatura višja, je tudi verjetnost za mrzlo zimo manjša. Ne? Seveda, še vedno se pa zgodijo kakšni prodori polarnega hladnega zraka, vendar je teh prodorov v zadnjih letih vse manj in so vse manj časa tudi trajajo. Ne? Tako da kakšen teden zimskega vremena nam je zdaj že skoraj podarjen, včasih smo pa dejansko imeli več tega, več snega po nižinah, več dni sneženjem. Ne. Žal je tega v zadnjih desetletjih vse manj, res težko najdemo kakšno zimo, ki bi malo odstopala.
0: Takole pojasnjuje Brane Gregorčič, dežurni prognostik in meteorolog. Ja, veliko poslušalcev pa se verjetno že sprašuje, kakšna jesen nas čaka. Bo topla, deževna, nevihtna, suha. Gospod Gregorčič, lahko že napovemo, kakšna bo prihajajoča jesen?
1: Ja, če napovemo nadpovprečno toplo in povprečno mokro jesen, potem smo najbolj na varni strani. Ne? Drugače pa nekih večjih odstopanj od klimatskih vrednosti za časovna obdobja daljša od 14 dni žal še vedno ni možno podati, posebej ne na območju zmernih geografskih širin, kjer odločilno vlogo igrajo pač te odstopanja oziroma lege polarne fronte oziroma tako imenovani Rossbyjevi planetarni valovi in ti na dolgi rok še vedno niso dobro napovedljivi, tako da bo treba pač napovedi spremljati sproti. Ne. So pa napovedi uporabne za približno 10 dni naprej.
0: Gospod Brane Gregorčič, najlepša hvala za pogovor in pojasnila. Ja, vreme je ena tistih tem, o kateri se lahko pogovarjamo vedno. Če je vroče, rečemo, da je prevroče. Če dežuje, si želimo sonca. Če je sonce predolgo, čakamo dež. Če sneži, bi bilo bolje, da ne bi ravno danes, ko imamo toliko opravkov. Skratka, z vremenom smo redko 100% zadovoljni. Ampak šalo na stran, vreme postaja vse pomembnejši del našega vsakdana. Zato spremljajmo uradne napovedi, opozorila jemljimo resno in poskrbimo zase ter za druge. Še posebej v času vročine, neuri ali močnih padavin. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Servis za Renaulta rabim.
7: Mojstra Jaka poklič.
6: Pa zadačo tudi.
7: Jaka poklič.
6: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
7: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Hiro, Hiro, Hiro sem najdel.
10: Kaj si najdel?
9: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
10: Kje si zdaj to najdel?
9: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. 39-letni moški, ki je pristal v Lisicah zaradi umora partnerke v Vuhredu, ostaja v priporu. Če spomnimo, 20. julija po noči naj bi jo z nožem tako hudo poškodoval, da ji zdravniki niso mogli več pomagati. Po zločinu je pobegnil, njeno truplo pa je ob prihodu domov našel njun mladoletni sin. Osumljenca so po skoraj enem dnevu vendarle prijeli. Na sodišču je zdaj presodilo, da mora moški v priporu ostati še do 20. oktobra, predvsem zaradi nevarnosti, da bi pobegnil ali dejanje ponovil. Preiskava še ni končana, urejajo pa še tudi varstvo njunega otroka. V Podlehniku pa je občan po prodaji Cross motorja ugotovil, da mu je kupec plačal s ponarejenimi bankovci. Šlo je za 2100 evrov. Policija pa zdaj išče storilca. Policisti opozarjajo predvsem tiste, ki stvari prodajajo na lastno pest. Če vam nekdo plača z gotovino, bankovce dobro preverite. Poglejte jih, pretipajte in obrnite proti svetlobi. Nekaj sekund previdnosti torej, še preden stvar izročite in je posel zaključen. Napovedi so se uresničile. Če ste v Splitu na dopustu in vam ob 10. zvečer zmanjka piva iz trgovine, boste morali počakati do 6. zjutraj. Mesto je čez poletje prepovedalo nočno prodajo alkohola v trgovinah, ker želijo imeti manj hrupa, manj kršitev in manj smeti na ulicah.
6: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Nekaj sonca in nekaj oblakov bo danes, v hribih na zahodu pa bo bolj oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, dnevna temperatura pa bo na severozahodu okoli 25, drugod višje od 29 do 34 stopinj.
7: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti. Promet je oviran med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Zaradi še ene nesreče v Kamniku na Domžalski cesti pa je zaprta tudi cesta Kamnik-Duplica. Obvoz poteka preko Šmarce. Zastoj so medtem na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa še na tej isti avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Pletovarjem. Na Dolenjski avtocesti strpno med Bičem in Ivančno Gorico proti prestolnici, pa na Primorki med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti gre počasi pred Karavankami proti Avstriji, tudi na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
1: Poletje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Наш край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan. 20. avgust je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 232. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 133 dni. Na današnji dan leta 1648 se je zgodila bitka pri Lensu, ki je bila del 30-letne vojne. Leta 1854 je umrl nemški idealistični filozof Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. Po pojmovanju se je močno bližal tedanjim romantičnim tokovom, stvarnost pa je pojmoval kot čudovito stvaritev svetovnega razuma. Leta 1918 je Združeno kraljestvo začelo z ofenzivo na zahodni fronti. Leta 1922 pa se je na današnji dan v Ljubljani začela prva konferenca Zveze komunistične mladine Jugoslavije. 20. avgusta 1940 je bil v Ciudad de Mexico smrtno ranjen ruski revolucionar Lev Davidovič Bronstein, bolj znan kot Lev Trocki, eden od vodij oktobrske revolucije. Po Stalinovem nalogu ga je ubil komunist Ramon Mercade. Trocki je bil ob Stalinovem prihodu na oblast njegov zelo tesen sodelavec, kasneje pa velik nasprotnik. Lev Trocki je za posledicami atentata umrl naslednji dan. Leta 1953 so v Sovjetski zvezi uradno objavili, da so opravili prvi poskus z vodikovo bombo. Američani so opravili poskus z vodikovo bombo 21. maja 1956 v Pacifiku. S poskusom se je nadaljeval boj za premoč v hladni vojni. Na današnji dan leta 1988 pa sta po 8 letih vojne Irak in Iran podpisala premirje v zalivski vojni. V obdobju vojskovanja je umrlo okrog 500 tisoč ljudi, od tega 300 tisoč na iraški strani. Leta 1991 pa je poveljstvo nad oboroženimi silami Sovjetske zveze, nameščenimi v Rusiji, prevzel Boris Jelcin. V Moskvi so uvedli policijsko uro. 20. avgusta 2006 pa je kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko na svetovnem prvenstvu v Segedu osvojila srebrno medaljo na 200 metrov, kar je bila prva slovenska medalja na svetovnih prvenstvih v tem športu.

In prav lepo pozdravljeni še enkrat na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj, kjer vam družbo delam Urška. Zdaj pa se vračamo v avgust leta 1990, ko je Gorenjski glas izšel prav na današnji dan. Pod rubriko Iz šolskih klopi je luč sveta ugledala zgodba male Maje iz Kranja. Zgodba, ki bi jo brez težav prenesli tudi v današnje dni. Maja je bila prehlajena, mama pa ji je izrecno rekla, na bazen pa ne. Ampak vročina je bila hujša kot razum, prijateljice so čakale in Maja je šla. Skrivaj seveda, brisača pod roko, kopalke v torbi in hop v vodo. Skoki, škropljenje, otroški smeh. Ampak kosilo se je bližalo, mama jo je iskala, oče je preverjal in ja. Oče jo je videl na bazenu, a nič ni rekel, le mirno je odkorakal domov. Potem pa sledijo skrivanja mokrih kopalk, pogledi v tla, izgovori, ena laž, potem druga in na koncu tisti znani stavek, ki ga vsi poznamo še danes. Laž ima kratke noge. In res jih ima. Maja je priznala, se opravičila in si verjetno to zgodbo zapomnila za vse življenje. In čeprav se časi spreminjajo, bazeni, prepovedi in poletne skušnjave, no to pa ostaja enako.

In prav lepo pozdravljeni ponovno na Radio Kranj, kjer vam družbo poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj delam Urška. Avgusta 1987 je Gorenjski glas poročal o pomislekih direktorja škofjeloške tovarne Kroj, gospoda Janeza Ziherla. Ni ga skrbela zima, temveč pomlad. Vse so bile napovedane kar 300-odstotne podražitve domačih tkanin. Takrat so se plašči v Kroju prodajali za 125 do 320 tisoč dinarjev, kar ni bilo malo, a je bilo razumljivo. Kakovostne tkanine, trajni kroji, oblačila za več sezon. Ljudje so iskali kakovost, tovarna pa je več kot polovico svoje proizvodnje že takrat namenila izvozu, celo pod imeni znanih evropskih modnih hiš. Čeprav so si želeli posodobitve, kot je računalniško voden krojilni stroj, jim devis niso odobrili. Pa so bili izvozniki. In ko se vprašamo, zakaj bi danes sploh še kdo kupoval kakovosten dražji plašč, se je morda vredno spomniti krojove logike. Modni kroj, trpežen material in dolg rok trajanja. Ker včasih je bilo dražje, ampak z razlogom.

0: In takole se konča še ena oddaja Naš kraj za nazaj, kjer z nasmehom pogledamo v časopisne strani preteklosti in odkrijemo, da pravzaprav nismo tako zelo drugačni kot nekoč. Vsaka zgodba ima svoj šarm, pa naj bo resna, zabavna ali pa tudi malce neverjetna. Hvala, ker ste bili z mano, naslednjič pa spet kakšen drugačen sprehod po zgodbah našega kraja. Do takrat pa ostanite radovedni in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Radio Kranj, lokalne novice za Kranj in okolico.
9: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Bliža se 14. slovenski festival Kamišibaja in letos ta prihaja na Gorenjsko v Tržič in pod Ljubelj. Kamišibaj je umetnost, ki združuje sliko in igro oziroma gledališče, odtod tudi njegovo ime, ker izvira z japonske, mu ime dajeta japonski besedi za papir kami ter gledališče Shibai. V Slovenijo sta ga pred 15 leti pripeljala in zasejala oziroma uvedla Igor Cvetko in Jelena Sitar, ki sta v tem obdobju okoli sebe zbrala pravo skupnost, sprožila celo gibanje ustvarjalcev, ljubiteljskih in profesionalnih z vseh mogočih področji, lutkari, igralci, ilustratori, pevci, ki so to hibridno umetnost vzeli za svojo. Kako tudi ne bi, saj je kratka oblika gledališča, tako rekoč gibljivih slik, ki jih Kamišibajkar vleče iz namiznega odra Butaja, tako blizu ljudem, kot pred 100 in več leti na ulicah Tokija. Gre torej za ulično gledališče, ki vedno znova prepriča svojo trenutnostjo, jedrnatost in pristnostjo. Na Gorenjskem je že od vsega začetka, od prihoda te umetnosti v Slovenijo, kar nekaj ustvarjalcev Kamišibaja v Kranju, zadnja leta pa tudi v Podljubelju, Adrgasu in še kje. Tržič in Podljubelj v septembru, teden dni po Šuštarski nedelji, prvič na Gorenjskem gostita karavano najboljših Kamišibajkarjev leta. Trije dnevi prinašajo 4 pestre, skrbno izbrane, tekmovalne sklope Kamišibajev in enega s posebno rdečo nitjo, Srečko Kosovel. Dogajanje se bo začelo že v petek, 11. septembra ob 18. uri na vrtu Tržiškega muzeja s prvim sklopom za zrelejšo publiko, nadaljevala v soboto 12. ob 11. uri prav tam s Kamišibaji za otroke, potem pa se dogajanje seli v Podljubelj, kjer bosta v domu krajanov dva večerna sklopa Kamišibajev, in sicer ob 18. in 20. uri. Prvi bolj namenjen otrokom, drugi spet zrelejši publiki. V osnovi so sicer dogodki namenjeni publiki vseh starosti, a zaradi doživljanja in razumevanja vsebine se posamezni sklopi označujejo kot otroški oziroma odrasli. Obisk vseh dogodkov bo brezplačen.
10: Nekaj sonca in nekaj oblakov bo danes, v hribih na zahodu pa bo bolj oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, dnevna temperatura pa bo na severozahodu okoli 25, drugod višje od 29 do 34 stopinj.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, promet je oviran med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Zaradi še ene nesreče v Kamniku na Domžalski cesti pa je zaprta tudi cesta Kamnik-Duplica. Obvoz poteka preko Šmarce. Zastoji so medtem na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa še na tej isti avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Pletovarjem. Na Dolenjski avtocesti strpno med Bičem in Ivančno Gorico proti prestolnici, pa na Primorki med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti gre počasi pred Karavankami proti Avstriji, tudi na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
14: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
15: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% sconto. Pa pika!

0: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Prideš na kavo?
2: Takoj, kam?
1: V grad Kiselstein.
2: V grad? Na kavo?
1: Ne samo zaradi kave.
0: Zaradi zgodb, ki skriva.
2: Razstava. Prideš na kavo? V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Če je bilo poletje slabo za pridelke, se bo to prej ali slej poznalo tudi v trgovinah. Hrana bi se lahko letos po svetu podražila za skoraj 12%, napoveduje Oxford Economics. Razlog sta torej predvsem vročina in suša, ki sta zmanjšali pridelek, dodatno pa pritiskajo še visoke cene energije in gnojil. Po vročini prihaja vremenski preobrat, danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu možno močnejša neurja z nalivi, vetrom in krajevno točo, tudi na Hrvaškem pričakuje nevihte. Jutri pa se bo vreme še dodatno poslabšalo. Avgustovski konec tedna pa prinaša pestro izbiro dogodkov po Sloveniji. V Lendavi bo dišalo po Bograču, v Izoli po ribah, na Ptuju bodo zaživeli Rimljani, v Ljubljani pa bo na sporedu festival Panč. Športne navdušence med tem čaka tudi zahtevni vzpon na Kamniško sedlo, dobrih 8 km vzpona in več kot 1200 metrov višinske razlike in nagrada na vrhu, razgled, ki si ga bo treba najprej zaslužiti.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
1: Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu pa bo še dokaj sončno. Začer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države, temperature pa od 29 do 34 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru, na cesti Izola Strunjan je zaradi nesreče proti Strunjanu zaprt vozni pas, cesta Kamnik-Duplica pa je v Kamniku na Domžalski cesti zaradi nesreče zaprta.
6: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

Na Radiu Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
7: Mestna občina Kranj bo kanjon Kokre urejala tudi s pomočjo državnih in evropskih sredstev. Koliko denarja si lahko obeta? Posestvo Brdo pri Kranju je odprto za vse obiskovalce. V zaprtem gozdnem delu je urejen naravni rezervat za živali. Ta četrtek in petek se nadaljuje festival Radovljica, zadnji koncert pa bo v torek. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Za urejanje kanjona Kokre se obetajo tudi evropska sredstva. Mestna občina Kranj je prijela sklep Združenja mestnih občin Slovenije, na podlagi katerega je upravičena do sofinanciranja urejanja kanjona. Kranjski občini se tako obeta 700 000 € državnih in evropskih sredstev, do sofinanciranja pa je upravičena v okviru operacij zelene infrastrukture v mestnem okolju iz mehanizma celostne teritorijalne naložbe. Vrednost naložbe je sicer ocenjena na 1,6 milijona €, v Kranju pa lahko, kot rečeno, zdaj pričakujejo 700 000 € državnih in evropskih sredstev. Pri projektu ureditve infrastrukture v kanjonu Kokre in območja vhodov v rove gre za izboljšanje kakovosti in uporabnosti obstoječe zelene in modre infrastrukture v urbanem območju tik pod starim mestnim jedrom Kranja. Občina bo uredila obstoječe zelene in obvodne površine, poti in dostope do reke v kanjonu na desnem bregu, v okolici županove brvi, povezave med kanjonom, rovi in mestnim jedrom, ter območje oziroma ploščadi pred vhodoma v rove. Posestvo Brdo pri Kranju je odprto za vse obiskovalce, ki cenijo neokrnjeno naravo, kulturno dediščino in visok nivo storitev. Posestvo se lahko pohvali z bogato, več kot 500-letno zgodovino. Na njem stoji renesančni grad Brdo, njegovi začetki segajo v daljno 15. stoletje in v katerem so skozi stoletja bivale številne plemiške rodbine. Celotno posestvo Brdo se razprostira v dveh ograjenih delih. Grajskem parku Brdo na 70 hektarjih in zaprtem gozdnem delu, kjer je na skoraj 430 hektarjih urejen naravni rezervat za živali. Kdo vse prebiva tam in na koga so še posebej ponosni?
8: Park je tudi del Natura 2000, se pravi, pogoji za delovanje znotraj parka so drugačni kot druge. Tam imamo razno divjad in tudi eno izredno pomembno živalsko vrsto, katera prikazuje čistost tega kraja, in to so kači pastirji. Tudi gospod Ivan Esenko, poslovec, zelo poznan v svojem delovanju, on veliko sodeluje z nami, on tukaj bi naredil gnezdilnice, ptiče krmilnice, tudi preučeval je razne kači pastirje, ptice selivke. Kar se tiče gnezdilnic, ne vemo, ker pa seveda pustimo naravi svoj tok. Imamo tudi hotel za žuželke in imamo tudi veliko ptičjih krmilnic in tudi veliko ptičnih gnezdilnic. Kar se pa tiče kačjih pastirjev, bi pa rada podarila dve stvari. Oni so pokazatelji, kjer oni živijo, je pokazatelj čistega zraka in čiste vode. Če primerimo življenje kačjega pastirja in življenje je kot, da bi človek 60 let živel kot otrok, 5 let bi odrasel in umrl. In na ta način v bistvu so kači pastirji večino časa v vodi in potem, ko pridejo na plano, malo zatem v bistvu tudi poginajo. Ne? Ampak to, da so oni tukaj prisotni, prisotni. Več kot 32 vrst jih odkrili. To samo je potrditev, ko je to čisto okolje. Dejansko grad, ki je bil v 16. stoletju postavljen, to pomeni, da je tukaj že več kot 500 let v bistvu se deluje. Ne? Se pravi, park se je razvijal skozi zgodovino skupaj z gradom, pa kar bi rada poudarila je, da vsi lastniki, kateri so bili vključno za Republiko Slovenijo, vsi so v bistvu lepo skrbeli, v bistvu vsi lepo skrbimo za to naravo. Ne? In kar je še dodatno je, da so ti naši kači pasterji pomenovali tudi naš hotel Elegance in tudi sobe v kongresnem centru.
7: Celotno posestvo je razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena in za naravno vrednoto državnega pomena zaradi vrstne in habitatne pestrosti, pa tudi za gost s posebnim namenom, ekološko pomembno območje in varovano območje Natura 2000. Park je odprt vsak dan, razen v primeru protokolarnega dogodka ali višje sile je lahko zaprt za obiskovalce. Dodajmo še, da imajo prebivalci znotraj upravne enote Kran ob nakupu letnih vstopnic 25% popusta. Ter da hišnim ljubljenčkom vstop v park ni dovoljen. Ta četrtek in petek se nadaljuje festival Radovljica. Več o tem, kaj nas čaka, pa umetniški vodja Domen Marinčič.
9: 20. avgusta bo koncert z Bachovo glasbo s sonatami za flauto in čembalo. Teh sonat je kar nekaj, ampak jih je ne vsako leto, ampak vsako desetletje jih je nekoliko manj, ker zdaj mislijo, da so nekatere, pri nekateri so sodelovali Bachovi sinovi in ni čisto jasno, kdo jih je napisal. In Eleonora Piščević je izbrala pač sigurno tiste, vse tiste, ki so zagotovo Bachove in pa nekatere druge po svojem izboru, tako da je tak zaokrožen koncertni program. Ona nastopa z mehiško čembalistko Melanie Flores. Eleonora je sicer rojena v Italiji, staršem iz Zagreba in ni v sorodu z slavnim slovenskim tenoristom, ki ima podoben priimek. Vsi vemo, ne, Bachove sonate. Nekatere so z čembalsko spremljavo, pri drugih je pa čembalo tako kot solist, a ne, igra tudi melodije, ne, kot obliga, v obligatni vlogi, ne, zelo virtuozno. In to je nekaj, kar je Bach tudi v bistvu tako rekoč iznašel, ne, noben pred njim ni nekaj tacga tako zahtevne glasbe z obligatni čembalo komponiral. Naslednji koncert 21. augusta je z glasbo Antoina Forquereja, francoskega virtuoza na violi da gamba iz 18. stoletja, ki je nekako tekmoval z italijanskimi violinskimi virtuozi takrat in je avtor recimo temu najbolj konsekventno zahtevne glasbe za violo da gamba, ki obstaja. In tukaj je popolnoma jasno, kdo na svetu danes to najbolje igra. To je italijanski gambist Vittorio Gielmi, ki se je veliko ukvarjal z francosko glasbo iz tistega časa in nastopa v točno takšni zasedbi, ki jo Forquere tudi v svojem predgovoru predlaga, se pravi solistična viola da gamba in pa v spremljavi čembalo in druga viola da gamba. No, podobno kot Tartini, ne, ki je nekako povezan z hudičem, ne, ta hudičevi violinisti, ali kako se reče, vražji violinisti, ne, je bil tudi Forquere, so ga primerjali z hudičem. Bil je njegov, pa recimo temu tekmec, nekoliko starejši Marin Marais, on je igral kakor angel, Forquere pa je igral kot hudič. To in ta Forquere, a ne, ne samo to, da je to strašno virtuozno, pa nekoliko nora glasba je to, a ne, ampak je tudi njegovo osebno življenje je bilo še kar popoprano.
7: Festival Radovljica na to nedeljo prinaša koncert, ki bo imel slovenske nadnapise Richard Levje srčni in Trubaduri, ki bo v Radovljiški cerkvi. Na sklepnem koncertu v torek 25. avgusta pa bo zazvenela nemška komorna glasba Schumana in Bamsa na zgodovinskem klavirju in godalih. Dodajmo še, da na vse koncerte vozi festivalski avtobus iz Ljubljane in Kranja.
10: Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu pa bo še dokaj sončno. Začer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države, temperature pa od 29 do 34 stopinj.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Housemart,
12: Škofja Loka.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
10: Na primorske avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru, na cesti Izola Strunjan je zaradi nesreče proti Strunjanu zaprt vozni pas, cesta Kamnik-Duplica pa je v Kamniku na Domžalski cesti zaradi nesreče zaprta.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
13: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko. Telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Daja Parnas.
1: Pred nami je roman Zgodba iz neke druge hiše, ki ga avtor Matjaž Lunaček, sicer zdravnik, psihiater, psihoanalitik, esejist, pisatelj in literarni teoretik, samo predeli kot Bildungsroman, razvojni roman, poznan tudi kot vzgojni ali izobraževalni roman. To je vrsta romana, v katerem se duhovni razvoj junaka prikazuje skozi učenje in življenjske izkušnje in ga spremlja od otroštva dalje. Roman, ki ga je izdala založba Pivec, postavlja v ospredje idejo skupnosti in neuničljive medosebne vezi, obenem pa zariše kontrast med izobraženim, tehnološko razvitim in dokaj zaostalim okoljem. Dogajanje je umeščeno v sredino 19. stoletja, vendar tematsko ni vezano na čas, saj je njegovo sporočilo univerzalno. Na vsak način je potrebno, da se psihično razvijamo, kar nam omogočijo knjige in pomembni medosebni stiki onkraj površnosti. Polno živi le tisti, ki ima odprt um in srce. V skladu s tem skušajo živeti člani nenavadne družine, na čelu katere je 26-letni Martin. Toda zaradi svobodomiselnosti in liberalnosti naletijo na neodobravanje okolja, ki strah pred tehnološkim napredkom, inovacijami, znanjem in spremembami izraža z iracionalnimi odzivi, saj prisotnost nekonvencionalne družine ogroža ustaljena razmerja in predstave, kako je treba živeti. Prisluhnite odlomku. Sprehodi mladega para so postali stalnica. Iz njunega vedenja in ravnanja je kmalu vsem postalo jasno, da sta tesno povezana. Ana je opustila svojo muhavost in aroganco. Začela se je udeleževati učnih ur. Kar nenadoma se ji je zdelo učenje poleg sprehodov najpomembnejša stvar na svetu. Med učnimi urami je celo predlagala, da se s katero od tem bolj poglobljeno ukvarjamo. Zanimalo jo je izginotje nekaterih evropskih narodov. Poskušala je razumeti, kaj ljudi žene v večni nemir in iskanje novih rešitev. Svojimi pripombami se je kmalu vsem prikupila. Tu in tam je kdo odobravajoče rekel: "Glej, no, Ano, saj je postala motor naših prizadevanj." Bolj dvomeče so razmišljali o njunih izginotjih, ko jo cele ure ni bilo nazaj. Prvi se je s pikro pripombo oglasil Jožef, ki je bil prizadet, ker se mu je jako podtegnil. "Morda pa le ne bo brezmadežno spočela." Stjepana, ki naj bi varoval sestrino čast, je ta pripomba zadela v živo, kot da so mu šele izrečene besede ozavestile, kaj se v resnici dogaja.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Nazaj v šolo brez stresa.
3: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah.

0: Inah. Z garancijo in super darili.
1: Plačaš lahko tudi na obroke.
0: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
0: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po tednih vročine in suše danes zahodni del Slovenije čakajo močnejše nevihte in nalivi. Za območje je izdano tudi oranžno opozorilo. Možno je, da presušena tla ob večji količini dežja vode ne bodo vpila dovolj hitro, zato lahko hudourniki in meteorne vode hitro narastejo. Nevarnost zastajanja velja tudi za ceste in druge površine. Še posebej previdni pa bodite, če ste v kampu ali blizu hudournika. Ko boste jeseni stali pred polico s sadjem in zelenjavo, boste morda plačali več. Napovedi namreč kažejo na nov pritisk na cene hrane. Po oceni Oxford Economics bi se lahko svetovne cene letos zvišale za skoraj 12%. Letošnja vročina in suša sta namreč prizadeli pridelavo hrane, zato jo je lahko manj, hkrati pa so draži tudi stroški kmetovanja. To pomeni dodaten pritisk na cene. Zagreb pa je postal prvo evropsko mesto, kjer lahko uporabniki Uberja naročilo vožnjo z avtonomnim vozilom, to pomeni z avtom, ki se s pomočjo tehnologije vozi sam. Storitev je od včeraj na voljo tudi v središču mesta, za zdaj je v vozilu še licencirani operater, ki vožnjo zgolj spremlja, vendar želi Uber postopoma preiti na vožnje brez voznika.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu pa bo še dokaj sončno. Začer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države, temperature pa od 29 do 34 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: V službi in v vaši dobri družbi, Rok Podakar.
6: Je živel v tem četrtkovem popodnevu, ko bomo zvedeli, koliko je novi rekord temperature Bohinjskega jezera, pa kaj zdaj s temi reklamami, ki jih bo evropski ChatGPT baje dobil zelo kmal. Najprej gremo pa v Kranjsko goro, odkoder opozarjajo na nevarno početje planincev. Zakaj gre, na kaj paziti pa takoj? Po treh zaporednih z nami bo Dominik Kozarič, njegova reka luči, pa prej Adele in Someone Like You, najprej pa Billy Joel, Stole.

Adele Blatole Rock pa sem z vami, poslušate Gorenjsko popovdne. Zdaj le poleti je v naših hribih res ogromen ljudi, zato iz Kranjske Gore spet opozarjajo, da se je treba naturo dobro pripraviti. Torej, preveriti vreme in zahtevnost poti, obuti ta prave čevlje, vzeti dost vode, napolnen telefon, pa predvsem ne zaupati kar vsaki aplikaciji. Za orientacijo rajš sledite markacijam in smerokazom oziroma uporabljajte preverjene aplikacije, kot sta recimo MapZS in Slovenija Outdoor, ker Google Maps je super, sam, če ti recimo na vrh Triglava reče, čez 200 metrov zavite levo, bi jaz vsen rajš pogledal markacijo. Pa še čist ena enostavna stvar. Preden greste, nekomu povejte, kam greste in približno kdaj pridete nazaj. Tako da, v gore z glavo, ne sam s telefonom, pa srečno in varno na poti.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
10: Morgenhausen. Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo.
14: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
15: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
16: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
17: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
18: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
19: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
20: Nič in vse.
19: Kako to misliš?
20: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
19: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
18: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
21: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Za nadomestnega člana državnega sveta je bil na volilnem zboru v Kranju izvoljen Marko Gaser. Gre za še neuradne izide, uradne bo državna volilna komisija predvidoma razglasila v torek. Gaser bo kot predstavnik lokalnih interesov v državnem svetu zamenjal Ivana Megliča, ki je bil imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za lokalno samoupravo. Poleg njega so bili kandidati še Primož Pavše, Branko Celar, Cirilko Ozjek in Darja Snedec. Gaser, ki so ga predlagale mestna občina Kranj ter občini Železniki in Gorenje vas Poljane, je dobil 19 od skupno 35 oddanih glasov elektorjev. V Gorjah so podrli star gorjanski dom in začeli gradnjo novega. To je trenutno največja investicija v občini. Župan Peter Torkar.
22: Eden največjih projektov je zagotovo gorjanski dom. Po odstranitvi starega objekta nadaljujemo z aktivnostmi za izgradnjo novega centra kulture športa občine Gorje v Triglavskem narodnem parku. Gre za pomembno pridobitev za vse generacije in za projekt, ki bo dolgoročno pomembno zaznamoval razvoj občine Gorje. Vesel sem, da se dela izvajajo v skladu s terminskimi plani. Skoraj bi rekel, da prehitevamo za kar en teden. V naslednjem tednu se bo začela izkopavati izkopna jama, v roku 14 dni pa se bo začel priprava za temeljne zidove Gorjanskega doma. No, zagotovo gradnja Gorjanskega doma zahteva tudi površine ob Gorjanskem domu, ki so se v času starega Gorjanskega doma uporabljali tudi za parkiranje vozil za vse učiteljice in učitelje, tako da v tem delu bo nekoliko spremenjen režim predvsem za učitelje in učiteljice, ki bodo lahko parkirali pri pokopališču v Zgornjih Gorjah, za vse, ki pa bodo pripeljali otroke v šolo, predvsem mislim starše za otroke za nižje oddelke, osnovne šole in pa vrtca, pa bodo imeli zagotovljen parkirni prostor neposredno pri šoli.
23: Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu pa bo še dokaj sončno. Začer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države, temperature pa od 29 do 34 stopinj.
0: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Scorpions i njihova Winds of Change, rok pa sem z vami, poslušate Gorenjsko popoldne. Ena pomembna za vse, ki se boste ta vikend vozili proti Brniku, v soboto in nedeljo 22. in 23. avgusta bo namreč popolnoma zaprt avtocestni priključek Brnik, in sicer zaradi asfaltiranja novega krožišča. Zaprti bodo vsi kraki priključka, promet pa bo preusmerjen na Kranj vzhod. Tudi na cesti Kranj spodnji Brnik bo na območju del promet potekal izmenično enosmerno, tako da, če imate ta vikend pot čez Brnik, računite na kakšen ovink več. Navigacija bo imela pa končen razlog, da vam je 10-krat zapored reče, preračunavam.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: akcija tedna u Eurospinu od 20. do 26. augusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Dva velika pesnika, dve kulturi, en večer pod krošnjami Grajskega vrta. Veliki finale poletja črnogorske kulture v Kranju, Prešeren in Njegoš, tako blizu in tako daleč. V soboto 22. avgusta ob 19. uri na vrtu gradu Kiselštajn v Kranju. Poezijo bo živila Clarisa Jovanovič, ob klavirju Dejan Berden. Vabi vas Gorenjski muzej.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po vročini prihaja nevaren preobrat. Zahodu Slovenije grozijo neurja. ARSO je zato za zahod države izdal oranžno opozorilo. Proti večeru in ponoči so možni močni nalivi, veter in krajevno toča. Zaradi suhih tal lahko hudourniki in meteorne vode hitro narastejo, zato vremenoslovci še posebej apelirajo na tiste, ki kampirajo ali so blizu hudourniških strug, naj se še pravočasno umaknejo na varno. Vročinski val pa lahko pomeni več kot le neprespane noči in težave pri delu. Podatki iz Evrope kažejo, kako resne so lahko posledice za zdravje. Več kot 40 stopinj ni samo vprašanje počutja. Letošnji vročinski valovi so v dveh evropskih državah vzeli na tisoče življenj. V Nemčiji so zabeležili okoli 14 tisoč smrti, od tega skoraj 9600 samo v enem tednu konec junija. V Španiji pa so med junijem in 19. avgustom našteli skoraj 4500 zvročino povezanih smrti. Tudi v Franciji jih je bilo po delni oceni več kot 7000. Luka Dončić pa svoje soigralce iz Los Angeles Lakers te dni gosti v Sloveniji. Njihov obisk je tudi velika promocijska priložnost. Slovenska turistična organizacija računa predvsem na ameriško občinstvo. Košarkarje med drugim čakajo Bled, ribolov, golf in obisk restauracij. Njihove objave na družbenih omrežjih bi lahko Slovenijo predstavile milijonom sledilcev. In prav Američani so za slovenski turizem zelo pomembni. Lani jih je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč, letos pa jih je še več.
5: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
4: Popoldne prihajajo v ospredje oblaki, še največ pa jih bo v hribih na zahodu države, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. No, krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu še krepile in se prehodno razširile proti vzhodu, ob tem pa postopno slabile. Jutri bo še večinoma oblačno. Na zahodu se bodo znova začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Tudi jutri bodo možni močnejši nalivi. Zjutraj bomo namerili od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, čez dan pa od 25 do 29, le na severozahodu okoli 21 stopinj.
7: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: S tabo v službi ali na poti. Rok pa Dakar.
8: Živjo, malo čez tretjo je že ura. Tokrat bomo šli pa malo preveriti, kako je zdaj z vremenom in s temi vremenskimi ekstremi, oziroma kaj lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti? To bomo vprašali dežurnega prognostika in meteorologa Braneta Gregorčiča, takoj po treh zaporednih, kot poje Roxette, Marquez in najprej Cyndi Lauper, Stole.

0: Roxette in I wish I could fly z nami v tem gorenskem popodnevu. Vreme nam danes spet kaže tisto svojo poletno klasiko, soparno, vroče, vmes se pa lahko hitro skuha tudi kakšna plohca ali pa nevihta še. Tako da, zjutraj gledaš sonce, pa razmišljaš o kratkih hlačah, popovdne pa že išeš, kje si pustil tisto marelo. In taki hitri vremenski obrati so vedno dobra istočnica za vprašanje, kaj nas sploh čaka v prihodnih letih. Sploh, ker je bil recimo letošnji julij po podatkih Arsa pri nas tretji najtoplejši julij od leta 1950. Torej, Brane Gregorčič, dežurni prognostik in meteorolog na Arsu, a lahko v Sloveniji v prihodnosti pričakujemo še več takih vremenskih ekstremov?
1: Ja, klima v Sloveniji se je že v zadnjih letih spremenila glede na recimo drugo polovico prejšnjega stoletja. Segrelo se je za okoli 3 stopinje, ponekod poleti celo nekoliko več. Čim je temperatura ozračja višja, lahko zrak vase sprejme več vodne pare in je posledično na voljo več energije tudi za vremenske procese, posebej za razvoj recimo neviht in tem povezanih potem tudi neuri. Ne. Glede na to, da trend naraščanja temperatur ostaja praktično nespremenjen ali pa se celo še pospešuje, seveda obeti za prihodnja leta in desetletja niso najbolj rožnati, treba se bo prilagajati. Zelo malo je verjetno, da bi se človeštvo dogovorilo za takšne ukrepe, ki bi recimo zmanjšali vpliv človeka na porast temperature. Ne. Zdaj, globalni porast je celo manjši kot pa porast na območju Evrope oziroma še posebej na območju Alp, kamor sodi tudi Slovenija.
0: No, očitno bomo mogli na vreme gledati malo drugače kot včasih. Ne več samo, a bo za vikend sonce, ampak počas že, kaj nam bo pa vreme pripravil tokrat. Narave pač ne moramo upravljati z daljincem, lahko smo pa vsaj čim boljš pripravljeni na to, kar pride.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol
3: jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič in vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Začenja se pisana loka, najbolj pisan del loškega poletja. Do nedelje, 30. avgusta, bo festival pisana loka, ulice, trge, parke, vrtove in druga prizorišča Škofje Loke napolnil z glasbo, ustvarjalnostjo, plesom, umetnostjo, kulinariko in druženjem. Festival bo letos ponudil več kot 10 dni festivalskega dogajanja na različnih prizoriščih po mestu. Program povezuje številne loške organizatorje in ustvarjalce ter sega od koncertov in predstav do ustvarjalnih delavnic, razstav, plesa, sejma, kulinaričnih doživetij in nekoliko drugačnega raziskovanja mesta. Festival se začenja danes. Otroci od 6 do 14 let se bodo ob 17. uri lahko podali na lov na zaklad po pisani loki ter zemljevidom odkrivali ustvarjalne kotičke starega mestnega jedra. Zvečer bo na terasi mladinskega oddelka knjižnice Ivana Tavčarja koncert Boštjana Gombača in Eduarda Raona nadzemeljske zvočne pokrajine. Jutri bo mogoče na mestnem trgu starim oblačilom z afriškimi vzorci vdahniti novo življenje. V parku ob stari vojašnici pa bo letos prvič dan piva in glasbe. Pivovarsko promenado in družabne igre bo zvečer dopolnilo praznovanje 15-letnice lokalne metalske skupine Moshhead. Na Cankarjevem trgu se bo plesalo v latino ritmih, grajska kavarna pa bo zaživela v znamenju glasbenega večera Mamma Mia. Sobota bo eden najbolj pestrih festivalskih dni. Začela se bo z diskolokalnim dopoldnevom na mestnem trgu. Otroci bodo lahko ustvarjali pisane cvetove, v AKC Nama bodo na vrsti namiznice premium, osrednje popoldansko in večerno dogajanje pa bo v parku ob stari vojašnici. Dan vina in glasbe bo združil družinske delavnice, keramike, linoreza in izdelovanje zapestnic, vinsko in kulinarično promenado ter glasbeni program. Nedelja bo nekoliko bolj ustvarjalna, na Grajskem trgu bo delavnica cianotipije oziroma sončnega tiska. Mestni trg pa bo med 10. in 18. uro zasedal Lok Art, butični sejem ustvarjalnosti in trajnosti z unikatnimi izdelki lokalnih ustvarjalcev in ustvarjalk.
13: Popoldne prihajajo v ospredje oblaki, še največ pa jih bo v hribih na zahodu države, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. No, krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu še krepile in se prehodno razširile proti vzhodu, ob tem pa postopno slabile. Jutri bo še večinoma oblačno. Na zahodu se bodo znova začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Tudi jutri bodo možni močnejši nalivi. Zjutraj bomo namerili od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, čez dan pa od 25 do 29, le na severozahodu okoli 21 stopinj.
14: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kje dobim najboljšo ponudbo?
14: V Housemartu.
15: Pohiti, zdaj je akcija.
14: Housemart, Škofja Loka.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
17: Poletno popoldne na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

Jero in vamos a la playa z nami v tem lagorenskem popodnevu. Ja, če imate za ponedeljek splaniran kakšen izlet čez Vršič, ga bo treba mal popraviti. Zaradi asfaltiranja bo namreč prelaz od 4. ure zjutraj popolnoma zaprt in bo tako ostal vse do torka do 6. Če boste hoteli iz Kranjske Gore proti Trenti, bo treba zato na obvoz čez predel in Italijo. Tako da, če bo vreme nagajalo, bodo pa zaporo itak prestavili. Pozitivna stran pa je, da boste imeli na ponedeljkovem izletu eno državo več. Working.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Najljubši.

0: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Nova priložnost je za ovinkom.

0: pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na zahodu Slovenije se bodo pozno popovdne in zvečer okrepile nevihte z močnim vetrom, nalivi in ponekod tudi točo. Razglašeno je oranžno opozorilo. Ker suha tla slabše upijajo vodo, lahko hitro narastejo hudourniki. Previdnost zato velja predvsem za ljudi, ki kampirajo ali se zadržujejo ob hudourniških strugah. Slovenski gozdovi pa zaradi letošnje suše in vročine že dobivajo jesenski videz. Ponekod listje rumeni, rjavi in odpada, najbolj na suhih in sončnih legah. Zavod za gozdove opozarja, da prave posledice še niso vidne. Oslabljena drevesa bodo namreč v prihodnjih mesecih bolj ranljiva za požare, podlubnike in bolezni. Pomembno bo tudi pravočasno odstranjevanje napadenih dreves. V obsežnem nočnem ruskem napadu na Kijev in okolico pa je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 13 ljudi, okoli 40 je ranjenih. Rakete so zadele tudi stanovanska območja, poškodovana je bila otroška bolnišnica. Poljska je zaradi napada preventivno okrepila varovanje svojega zračnega prostora. V Slovenijo pa je prispelo 14 košarkarjev Los Angeles Lakersov. Luka Dončić bo svoj igralce gostil do ponedeljka, druženje pred novo sezono Lige NBA pa bo namenjeno povezovanju predvsej spremenjene ekipe.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Popoldne prihajajo v ospredje oblaki, še največ pa jih bo v hribih na zahodu države, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna bo možna tudi drugod po državi. Piho bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. No, krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu še krepile in se prehodno razširile proti vzhodu, ob tem pa postopno slabile. Jutri bo še večinoma oblačno. Na zahodu se bodo znova začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Tudi jutri bodo možni močnejši nalivi.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Od 2 do 5 z Rokom.
5: Živjo malče četrto je že ura. Ja, ne vem, če ste vedeli, ampak Bohinjsko jezero je v tem mesecu doseglo nov temperaturni rekord. Koliko ta znaša, pa čist tako je potem, kot pojejo Bebop, Triggerfinger in najprej Backstreet Boysi stole.

Bebop in ti si moje sonce. Kakšna nostalgija, koliko legendaren komad, pa tok lep. Gorenjsko popovdne poslušate. Če ste šli letos v Bohinjsko jezero po osvežitev, ste se mogoče mečken uštel. Jezero se je namreč v začetku avgusta ogrelo na kar 27 stopinj, kar je najvišja avgustovska temperatura, kar so jo kadarkoli izmerili. Prejšnji rekord je bil 26,6 stopinje, kar ni veliko manj. Absolutni rekord pa ostaja 27,6, to so namerali julija leta 2022. Tako da, bohen počas na več tako, a gremo malo jezer, ampak boš rekel, a gremo malo toplice. Še na 3 stopine pa je v Ukancu začel prodajati kopalne plašče, polne kumare za naučiti.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viril Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
10: Kaj si najdu?
9: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
10: Kje si zdaj to najdu?
9: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan.
14: Popoldne na Radio Kran. Pokrovitelj.
15: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
16: Nič in vse.
15: Kako to misliš?
16: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
15: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
14: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
17: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Začenjamo širitvijo programa ginekologije v Gorenji vasi. Župan Milan Čadež je podpisal koncesijsko pogodbo z doktorico medicine, specialistko ginekologije in porodništva Evo Torkar. Doslej je ginekološka ambulanta v Gorenji vasi delovala le 2 dni v tednu, kar že dolgo ni več zadoščalo, zato je občina vložila pobudo za širitev programa, ki je po dolgotrajnejših usklajevanjih in objavljenem razpisu le privedla do podpisa pogodbe. Vpisi novih pacientk se bodo predvidoma začeli v prvi polovici prihodnjega meseca. Širitev programa pomeni možnost dodatnega vpisa za vsaj 2000 novih pacientk, za vse obstoječe pacientke pa bo prenos izveden avtomatično. Kot še dodajajo na občini, je pridobitev novega programa še posebej pomembna spričo dejstva, da je v zadnjem letu število rojstev ponovno v porastu, zato tudi na ta način želijo podpirati razvoj zdravstvenih storitev v Gorenji vasi. V ponedeljek bo zaradi asfaltiranja popolnoma zaprt prelaz Vršič. Obvoz bo preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta, Erika, Vršič in Vršič Trenta. Zapora se bo začela v ponedeljek ob 4 zjutraj, veljala pa bo do torka do 6 zjutraj. V primeru slabega vremena bodo dela in zaporo prestavili na poznejši termin v prihodnjem tednu. Na Vršiču bo sicer s 1. septembrom vzpostavljen nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. Zaživel bo sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo parkirati na vrhu prelaza, kjer bo urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 za invalide, 24 za motorna kolesa, 2 parkirni mesti za avtobuse in 8 mest za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Parkiranje bo do konca letošnjega leta brezplačno. Zasedenost parkirišč pa bo prikazana pred zapornicami na Kranjskogorski in Trentarski strani.
18: Popoldne prihajajo v ospredje oblaki, še največ pa jih bo v hribih na zahodu države, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna bo možna tudi drugod po državi. Piho bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. No, krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu še krepile in se prehodno razširile proti vzhodu, ob tem pa postopno slabile. Jutri bo še večinoma oblačno. Na zahodu se bodo znova začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Tudi jutri bodo možni močnejši nalivi.
19: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
20: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Phil Collins je bil tole z nami, Rok pa sem vaša družba v tem na gorenskem popodnevu. Ena pomembna za vse, ki boste konca avgusta na Bledu in bi šli mal na jezero. V ponedeljek 31. avgusta bo namreč zaradi Blejskega strateškega foruma med 10. dopoldne in 8. zvečer zaprto območje jezera pod festivalno dvorano. Omejitev bo veljala 150 metrov vzdolž obale in 100 metrov od obale, v tem času pa tam ne bo dovoljena plovba z nobenim plovilom. Tako da, če ste imeli v planu sup, čon, pletno ali pa kaj podobnega, bo treba narediti manjši obvoz.

η Μάμο Ράδι. Του αγινέλιου ψυχητή. In 2 years 7.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1 euro in 79 centov. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1 euro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
2: Sejem Agrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolične, prave so rjave.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomurski sejem.
5: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
8: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar beta-karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Suša, vročina ter dražja energija in gnojila zvišujejo svetovne cene hrane. Oxford Economics napoveduje, da bo njihov indeks letos višji za 11,8%, prihodnje leto pa še za skoraj 5%. To sicer ne pomeni enake podražitve v trgovinah, so pa največji pritiski pričakovani pri žitu, sadju, zelenjavi in mlečnih izdelkih. Severna Koreja pa ima po oceni južnokorejskega obrambnega ministra od 80 do 120 jedrskih konic. Natančno število ni znano. Ameriški predsednik Trump je predtem omenil 57 konic in napovedal, da se želi letos znova sestati s Kim Jong-unom. Septembra pa se na 4 avtocestnih odsekih začenja sekcijsko merjenje hitrosti. Sistem bo iz časa vožnje izračunal povprečno hitrost, zato zaviranje tik pred kamero ne bo več dovolj. Merili bodo v trojanskih predorih proti Mariboru, na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter med Brodom in Vodicami proti Kranju.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
2: V hribih na zahodu bo v prihodnjih urah spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, kakšna bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države. Na to bodo postopno slabile.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2UTE do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratec Bow. Ne zamudi A2U.si.

0: Show popoludne s vami Rok pa Dakar.
1: Živo malče speto je že ura. Ja, ne vem, če ste vedeli, ampak ChatGPT bo zdaj v Evropi dobil baje oglase.
2: Ja,
1: fajn, kaj gre vse lahko narobe s tem, nočem vedeti. Zakaj gre točno takoj potem, kot pojajo The Cardigans, pa prej Bruno Mars, najprej pa Rock Set stole.

Cardigans in njihov Love Fool z nami v tem gorenskem popoldnevu. Evo, tale pa zanimiva tudi zame, ker očitno bom mogel počas začeti delati še reklame. Ja, ChatGPT namreč prihodnji teden dobiva oglase tudi v Evropi. OpenAI jih širi v 31 evropskih držav, prikazovali se bodo pa uporabnikom brezplačne različice in paketa Go. Torej, če imate Plus, Pro ali Enterprise, jih za enkrat ne bo. Oglasi bodo ločeni od odgovorov, pri OpenAI pa pravijo tudi, da ne bodo vplivali na to, kaj vam ChatGPT govori in da oglaševalci ne bodo imeli dostopa do vaših pogovorov. Tako da, zdaj pa po moje zgledali nekako tako v resnic. A veš, ti vprašaš, ChatGPT kaj ne izkuham za kosilo? In on reče, predlagam rižoto. Mimo grede, tale porno je pa trenutno sam 29 evrov pa 99 centov. Ne vem.

0: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: V hribih na zahodu bo v prihodnih urah spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, kakšna bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države. Na to bodo postopno slabile.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.

0: Ameriški njihov Sunshine Reggae za konec tega legorenskega popoldneva. Je zdaj pa še ena resna tema. Triglavski narodni park je sigurno eden naših največjih naravnih zakladov, ampak očitno bi ga radi videli čisto vsi. Obiskovalcev je namreč iz leta v leto več, pa ne sam polet, ampak tudi izven glavne sezone. In ker je na določenih koncih že kar gužva, se v prihodnjih letih obetajo novi ukrepi. Predvsem dodatno urejanje prometa in parkiranja, več javnega prevoza, pa tudi to, da bi obiskovalce malo bolj usmerjali na manj obremenjene lokacije. Cilj seveda ni, da bi Triglavski narodni park zdaj zaprl, ampak da ga ne bomo enkrat toliko dobro obiskali, da od njega ne bo več veliko za obiskati. Veliko pa lahko naredimo seveda tudi sami. Kaj konkretno pa magistra Andreja Škvarč, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Kranj?
1: Lahko prispeva v svojem vsakdanjem življenju, predvsem z svojim življenjskim slogom. Se pravi, da je ta življenjski slog usmerjen v skromno porabo naravnih virov, v zmanjševanje potrošnje, recikliranju, uporabi lokalne hrane in izdelkov. To so neka osnovna pravila, ki zagotovo prispevajo k ohranjanju narave. Potem so pa tudi prispevki, kadar recimo obiskujemo naravo, tudi sam način obiskovanja narave je pomemben, da ne povzroča motenj, hrupa, predvsem v najbolj ranljivih okoljih, recimo v gorskem okolju.
0: No, tako čist simpel, v bistvu, ko gremo v hribe, gozdove pa doline, se je fajn spomniti, da smo tam samo na obisku. In idealno je, da za nami ostane samo kakšna stopinja, ne pa vrečka, pločevinka pa pol sendviča, da lahko naslednji obiskovalc točno rekonstruira, kaj smo imeli za malco. Poskrbimo za naravo.

0: Dva velika pesnika, dve kulturi, en večer pod krošnjami Grajskega vrta. Veliki finale poletja črnogorske kulture v Kranju. Prešeren in Njegoš, tako blizu in tako daleč. V soboto, 22. avgusta ob 19. uri na vrtu gradu Kiselštajn v Kranju. Poezijo bo živila Klarisa Jovanovič, o klavirju Dejan Berden. Vabi vas Gorenjski muzej.
1: Še vedno iščete popolno darilo v zadnjem trenutku? Ne skrbite! Moji štruklji Deteljica imajo rešitev. Izbirate lahko med več kot 30 vrstami okusnih štrukljev. Darilni bon za štruklje na kilo je vedno pravo darilo. Odprti vsak dan od 8 do 20 ure.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
4: Servis za Renoja rabim.
5: Mojstra Jaka poklič.
4: Pa zadačo tudi.
5: Jaka poklič.
4: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
5: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: lady.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
3: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
4: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
5: Indoor Karting center v planetu Kranj.
6: Radio Kranj. To so zadnje novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zvečer bo do zahod Slovenije zajela krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in ponekod tudi točo. Nevihte se bodo ponoči širile proti vzhodu. Na zahodu velja oranžno opozorilo. Ob hudourniških strugah pa je zaradi možnosti hitrega naraščanja vode potrebna posebna previdnost. Hrvaško tožilstvo preiskuje tri ljudi in zagrebsko podjetje zaradi več kot 4500 ton nevarnih odpadkov iz Slovenije. Osumljeni so, da so jih med letoma 2021 in 2024 nezakonito skladiščili ter onesnažili tla in vode na območju Krapine. Slovenija bo oktobra gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, organizatorji pa zdaj iščejo prostovoljce. Od 2. do 7. oktobra bo na slovenskih cestah tekmovalo okoli 800 kolesarjev iz več kot 50 držav. Prostovoljci bodo pomagali pri organizaciji, obiskovalcih, medijih in ob trasah dirk. Prijavijo se lahko starejši od 16 let, predhodne izkušnje niso potrebne. Za konec pa še k suši, ki prinaša tudi nova odkritja. Nizka Sava je v Srbiji razkrila več kot 100 let star parni Blačilec. Ta je leta 1945 potonil po trčenju z nemško mino.
8: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
7: Zvečer in ponoči se bodo nevihte na zahodu okrepile in razširile nad vso državo, nevihtno dogajanje pa se bo nadaljevalo do zgodnjega jutra. Temperature jutri od 25 do 26, na severozahodu bo okoli 21 stopinj.
9: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji od Brda in Viča do Vrhnike, na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici in gorenjski avtocesti med Kozarjami in Vodicami proti Karavankam, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na štajerski avtocesti zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri.
11: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Gorensko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučit.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Prideš na kavo?
10: Takoj, kam?
9: V grad Kiselstein.
10: V grad? Na kavo?
9: Ne samo zaradi kave.
11: Zaradi zgodb, ki skriva.
12: Razstava. Prideš na kavo? V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
15: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
16: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: PSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kran.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal novo gospodarsko ofenzivo proti Iranu. Zagrozil je tudi državam in podjetjem, ki bi Teheranu pomagali obiti ameriške sankcije. Iran odgovarja Trumpu, da gre za neuspešno politiko pritiska. Spor se tako še zaostruje, predvsem zaradi iranskega jedrskega programa in nadzora nad Hormuško ožino. Opozicija zahteva posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Poslanci Svobode, SD-ja in Levice mu očitajo kršenje ustave in rušenje ugleda parlamenta. Stevanovič pa jim ostro odgovarja, predlog je označil za farso, norčevanje iz ljudi in zagotovil, da ostaja na čelu parlamenta. Celjan je prek Messengerja nasedel neznanki, ki se je predstavila kot poškodovana vojakinja v Jemnu. Obljubila mu je milijonsko odškodnino, če ji pomaga z začetnim nakazilom. Zahteve po denarju so se na to stopnjevale, moški pa je na turške račune nakazal več kot 40 tisoč evrov. Šele na to je posumil na prevaro in obvestil policijo.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
1: Po noči se bodo nevihte na zahodu okrepile in razširile nad vso državo, nevihtno dogajanje pa se bo nadaljevalo do zgodnjega jutra. Jutri bo sicer večinoma oblačno, na zahodu se bodo še pojavljale padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature zjutraj od 18 do 21, čez dan od 25 do 29, na severozahodu bo okoli 21 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji od Brda in Viča do Vrhnike, na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici in gorenjski avtocesti med Kozarjami in Vodicami proti Karavankam, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na štajerski avtocesti zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obi smeri.
7: Morje.
8: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
2: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15 120 €, ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
3: Citroen.
2: Obiščite nas v avtohiši Kranj.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
6: Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani, 3xdvojnive.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
7: Servis za Renoja rabim.
8: Mojstra Jaka poklič.
7: Pa zadačo tudi.
8: Jaka poklič.
7: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
8: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Je na smeh, je poljub. Je požirek. Tvoje poletje na radiju.

dela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
1: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
2: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
3: Poletje. Radio Kranj, tvoji najljubši.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.